0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala u utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Završilo je prvo poluvrijeme u Torontu, 0-0 od dvoboja između Portugala i Hrvatske. Portugal koji je bio znatno bolji, koji je nizao prigode. Hrvatska imala nekoliko kontranapada, ali bez završnog učinka. U četvrtoj minuti Fernandes, izvrsna obrana Livakovića, u 16. Veiga glavom, ali nije pogodio. Potom žuti karton Ruben Dijaš minutu poslije. U 23. minuti Pongračić je intervenirao ispred neta. Fernandes, Livaković, imali smo isto takvu situaciju u 33. minuti, a u završnici prvog poluvremena i pokušaj Lea u drugoj minuti sudačke nadoknade. Terenska inicijativa Portugala koji je više pred hrvatskim golom, ali i Hrvatska je imala nekoliko učinkovitih akcija prema naprijed, no bez završnog udarca, odnosno rezultata ili većih prigoda. Za sada Portugal-Hrvatska 0-0 prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala u utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Posljednji su trenuci 10-minutne sudačke nadoknade drugog poluvremena. Hrvatska u napadu, ali Portugal vodi 2-1. Lopta u koja je na kraju završila u gol autu, u posljednjoj, vjerojatno posljednjoj akciji hrvatske reprezentacije, koja je odigrala izvrsno drugo poluvrijeme za razliku od prvog u kojem je Portugal dominirao, ali tada je završilo 0-0. U 48 minuti velika prigoda za Kovačića, Diego Košta je obranio, 53. minuta Perišić 1-0 za Hrvatsku nakon akcije u kojoj su sudjelovali Modrić, Stanišić, Matanović, poništen pogodak Matanovića 3 minute poslije, 58 minuta Leao pogađa Gredu, u 59. je Petar Sučić ponovno Košta brani, pa onda Modrić žuti karton 60. minuta, zaleđe za pogodak Portugala u 61. minuti, Vlašić Veiga, to je bio kontakt za 11-terac u 66. koji je iskoristio Ronaldo nakon pregleda Vara, 75. minuta prilika Kovačić, 77. prigoda Matanović, 85. Ruben Neveš i Ronaldo koji je izašao iz igre, potom Vega glavom 87. minuta, Mario Pašalić, velika prigoda za hrvatsku reprezentaciju u 89. minuti pri rezultatu 1-1, a onda je Gonzalo Ramos nakon

0: Košte, vratara portugalske reprezentacije. Veliko je razočaranje na tribinama u Torontu hrvatskih navijača baš zato što je Hrvatska odigrala izvrsno drugo poluvrijeme, a na kraju je pred porazom i eliminacijom sa svjetskog nogometnog prvenstva u 16. finala od reprezentacije Portugala. No pričekajmo još koji trenutak, hoće li biti prostora za još jedan završni napad. Lopta je dosta daleko od gola kod centra, napad je za hrvatsku reprezentaciju. Ostajemo u programu zato što su doista posljednji trenuci utakmice kako bismo vam i priopćili završni rezultat ove utakmice. Ostaje još mala, skromna, tiha nada za hrvatsku reprezentaciju. Svi su na 25 do 30 metara od gola. Još jedan će to vjerojatno biti ubačaj s lijeve strane, desnom nogom, puno igrača. Velika prilika i gol! Je li to gol? Jest! 2-2! 2-2 u doista posljednjim sekundama dodatka sudca Ekrasa iz Norveške. Hrvatska je postigla pogodak i najvjerojatnije će se krenuti u produžetak. Pogledali su i prema pomoćnom sudcu da ne bi bilo spora oko zaleđa, jer Hrvatska je u današnjoj utakmici postizala pogodke koji su onda iz zaleđa ili zbog zaleđa, i to opravdanog zaleđa, poništeni, kao što je bio i pogodak Ronalda na drugoj strani. U 12. minuti sudačke nadoknade Hrvatska je stigla do izjednačenja, senzacionalnog izjednačenja u završnim sekundama. Doista više nije bilo šanse za bilo što. No ovdje sada ostaje ipak upitnik hoće li ovaj pogodak eventualno biti poništen zbog zaleđa, ali ako je ovdje sada igrao posljednji portugalski igrač, na kraju je lopta završila u mreži. Nije se oglasio pomoćni sudac Gvardiol, koji je zapravo, zato što nije skočio kod one akcije Gonzala Ramoša, Gonzalo Gvardiol i Pongračić nisu skočili, a Gonzalo Ramoš je u 4. minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za 2-1 Portugala. Međutim, sada iščekujemo s nestrpljenjem potvrdu ovog pogotka koji bi mogao Hrvatsku odvesti u produžetke nakon svega što se događalo u 106 zapravo odigranih minuta. Ostajemo dakle, bez obzira što su ovo vijesti na prvom programu, ali ovo je ključni trenutak hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ovdje je prema svemu sudeći ipak bilo zaleđe, sada je samo pitanje je li portugalski igrač posljednji igrao s loptom, pa to onda nešto mijenja u cijeloj ovoj priči, ali prema slici koju gledamo, ovaj bi pogodak mogao biti poništen, nažalost, zbog zaleđa, i onda bi to mogao biti kraj ove utakmice, opet na jedan sasvim drugačiji način, ne što se tiče pogotka i posljednjeg igrača koji je s loptom igrao, već kod ubačaja, odnosno centaršuta, tog posljednjeg centaršuta koji je bio za hrvatsku reprezentaciju. Čeka se sada pravorijek i odluka, iako tu i Modrić i igrači portugalske reprezentacije su pristupili sucu Ekrasu koji je poništio gol, i ovo će po svemu sudeći biti kraj utakmice. Ovo će značiti povratak sa 2-2 na 2-1 i to će prema svemu sudeći značiti i završetak hrvatskog plasmana na svjetskom prvenstvu, jer je veliko pitanje hoće li norveški sudac tu još...
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
2: Dana. Nakon Poričke rive, koja je, može se reći, većim dijelom obnovljena i uljepšana, još jedan dio u samom centru grada naprosto vapi za uređenjem. Radi se o Poričkoj peškeri. To je bila tema i na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Pitanje je postavio vijećnik Kalčić, odgovorio je gradonačelnik Peršurić.
3: Uvala peškera, konkretno ovaj dio koji nije uređen, gdje je sada u principu Lunapark, po mom skromnom mišljenju ono je, ako ne najvrijedniji, jedan od najvrijednijih javnih prostora našega grada, on nije adekvatno riješen i tu trebam reći, znam, on je pomorsko dobro, tim prostorom ne može samostalno upravljati grad Poreč, ali tu je, naš je. Kakva je dugoročna vizija grada Poreča za područje Peškere? Vodi li grad razgovore s nadležnim tijelima o dugoročnom uređenju i korištenju tog prostora? Postoje li planovi, ideje, rješenja kojim bi se navedeni prostor oplemenio dodatnim sadržajima? I na koji način grad namjerava utjecati na buduće uređenje tog prostora?
4: Što se tiče Peškere, slažem se s vama, definitivno.

0: Ja ću reći kao Porečan prije svega, pa onda kao i gradonačelnik, najljepši dio grada, a istovremeno najzapušteniji dio grada. Vi ste spomenuli samo onu jedan plato, ali nije samo taj plato, možemo se malo produžiti i dalje pa do, a skoro do Picala, gdje je stvarno u lošem stanju. Ono što smo mi radili zadnjih godina nije malo, to je rješavanje nekakvih imovinskih pravnih odnosa, tu je još nekakvi odnosi koje je imala tvrtka usluga sa nekadašnjom firmom Školjka koja je bila pred ohoho sada niz godina, znači to smo riješili, to je riješeno prije jedno 4 godine, otprilike tako, zadnje što se tiče toga, donesli smo prostorni plan i omogućili neke stvari da dođu tamo, donesli smo generalni plan, to jest, pardon, vi ste izglasali to na gradskom vijeću i sad nam predstoji donošenje UPU-a. Ajmo reći, ja neću reći za sebe, reći ću za sve nas, da imamo od do sad, jer je to činjenica, hrabro svi skupa pokrenuti cijeli taj postupak, jer taj izazov, ću reći, neću reći problem, i vizualnu komponentu, ali ne samo, nego i sigurnosnu sada i sve ostalo, pokrenuti cijeli taj postupak. Možda se varam, ali možda nije bilo toliko hrabrosti, jer ući u takav projekt treba jako odgovorno, pažljivo, jer ako se nešto pogriješi u samom projektiranju, u samom donošenju plana na tom zemljištu, mi smo uništili vizuru našeg grada za uvijek. To se sigurno neće desiti, ja vjerujem da govorim i u vaše ime, i zato smo napravili nekakvu vrstu javnog savjetovanja i poziv svim građanima da kažu sve što bi tamo htjeli da se desi, da se izgradi. Konkretno vijećnici IDS-a dali su jako puno nekakvih prijedloga što bi voljeli tamo da se desi. SDP-u član je dao isto dosta nekakvih prijedloga i općenito naši građani. Sve smo to napravili jedan elaborat i spojili sve to. Konkretno je to u uredu, u odjelu za prostorno planiranje. A prije sam još možda zaboravio reći, Damire, napravljen je jedan elaborat rad svih pristiglih rješenja i svega onog što se radilo 99. 2000. pa nadalje, od onih nekih arhitektonskih rješenja i svega, u jednu onako knjigu malo jaču, malo veću, i da to bude podloga vama da pokrenemo onaj formalni dio donošenja UPU-a. Donošenje UPU-a mi možemo sad pokrenuti, ići na javno formalno savjetovanje i to je to. Ali mišljenja smo bili da dostavimo u jednom elaboratu mišljenje svih naših građana, svim vijećnicima, i da to bude input gradu, input odjelu, input izrađivaču plana, što u biti mi svi, što u biti građani žele da se tamo izgradi i desi. Ono moje mišljenje je da definitivno jedan dio mora biti javnog sadržaja, spomenuli ste taj plato, treba biti uređen definitivno, da bude javni sadržaj, da bude dio javnog sadržaja što se tiče sporta, ala jedriličari, veslači i sve ono što je prisutno tamo, da to treba tamo i ostati, a razgovarali smo i o nekim javnim funkcijama kao što su možda nekakve multimedijalne dvorane, možda ili neki prostori, ne sad ogromni, ili knjižnica ili dio knjižnice na tom dijelu, i da namjena mora biti jedan miks svega, jer je činjenica bilo gdje, a pogotovo do grada, život u tom starom, novom, kako god, novo uređenom dijelu grada, život mora teći svih 12 mjeseci. Taj elaborat doći će ovdje na gradsko vijeće. Ovaj put će biti i razgovor o pokretanju UPU-a, iako po novom zakonu pokretanje bilo kojeg UPU-a, pa i ovog, donosi gradonačelnik, ali ovo je, svaki UPU je bitan, prostor je bitan svugdje, ali ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom da ovo je, nazovimo ga gradsko srebro, gradsko zlato ili najljepši dio grada, gdje svi zajedno moramo i taj početni dio razgovarati i svi zajedno donesti pokretanje.
1: Saborski zastupnici Paus i Milos pozdravljaju iskorake, ali očekuju dodatna rješenja do drugog čitanja. Naime, hrvatski turizam nisu izgradili samo veliki hotelski sustavi i investitori, nego prije svega mali iznajmljivači, domaćini koji su desetljećima gradili autentičnost hrvatskog turizma i održavali život u lokalnim zajednicama. Ovim zakonom vlada propušta jasno razlikovati pravog domaćina od rentijerskog i investicijskog iznajmljivača, čime ponovno ponovno šalje poruku da su svi isti. Ako želimo sačuvati hrvatski turizam koji počiva na autentičnosti, kvaliteti i lokalnom identitetu, domaćin mora imati stvarnu zaštitu, a ne ostati tek prazna zakonska etiketa, istaknuo je zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom rasprave o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U raspravi je sudjelovao i zastupnik Anteo Milos, koji je naglasio kako novi zakon donosi određene pozitivne pomake poput digitalizacije sustava, uvođenja registracijskih brojeva, obvezne rekategorizacije smještaja te jačanja nadzornih ovlasti carinske uprave i komunalnih redara, a riječ je o mjerama koje mogu doprinijeti većem redu na turističkom tržištu, no upozorio je kako zakon, unatoč pozitivnim pomacima, i dalje ne daje odgovore na ključne probleme hrvatskog turizma. Posebno je upozorio na sivu ekonomiju u nekomercijalnom smještaju, koju smatra jednim od najvećih izazova hrvatskog turizma. Govoreći o agroturizmu, istaknuo je kako je riječ o važnom segmentu hrvatskog turizma koji spaja poljoprivrednu proizvodnju, domaće proizvode i autentičan doživljaj lokalne zajednice, te pozdravio zakonsko uređivanje naziva agroturizam kao korak naprijed, uz naglasak da je potrebno jasnije definirati kriterije i standarde kako bi se osigurala kvaliteta i prepoznatljivost ove djelatnosti neovisno o pravnom obliku pružatelja usluge. Kao jedno od ključnih otvorenih pitanja istaknuo je i turističko zemljište koje ni desetljećima nakon pretvorbe i privatizacije nije sustavno riješeno bez jasnog rješavanja vlasničkih odnosa i pravednog modela upravljanja turističkim zemljištem. Nema ni dugoročno održivog razvoja turizma, poručio je. U policijsku upravu Istarsku pristiglo je troje mladih ljudi koji su završili treći i četvrti razred srednje policijske škole Josip Jović. Nakon dvogodišnjeg školovanja svladali su teorijska znanja koja su im potrebna da bi mogli uspješno obavljati policijski poziv. Sada će uz pomoć mentora naučiti i kako ta znanja primijeniti u praksi. Dobrodošli su mladim vježbenicima, zaželjeli su načelnik policijske uprave Alen Klabot i načelnik sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova Robert Zenzerović. Načelnik policijske uprave poručuje policijskim službenicima da svoj poziv obavljaju profesionalno te da budu na usluzi građanima, a svako će od njih dobiti svog mentora koji će ga usmjeravati u radu. Kako je naglasio, ako bude bilo kakvih pitanja ili problema, slobodno se mogu obratiti mentorima ili rukovoditeljima u policijskoj postaji, a i njegova vrata će uvijek biti otvorena. Pristigli vježbenici rasporedit će se u postaju prometne policije Pula, policijsku postaju Poreč i policijsku postaju Rovinj. Svo troje su iz Istre, tako da su upoznati sa izazovima koje sa sobom nosi turistička sezona i spremni su brinuti o sigurnosti turista i žitelja Istarske županije. Zajedničkim ručkom za radnike, izvođače, investitore i mještane u Montižani je obilježen završetak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepoj gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednost komunalnih ulaganja. Kako je rekao, upravo je zato važno biti na terenu među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naselja. U sklopu projekta u Montižani izgrađena su 2042 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30-tak stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustavom javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Dva kampinga, jedan od Plave lagune, drugi od Valamara, uvršteni su među 10 najboljih kampova Europe. Radi se o kampu Bijela uvala i kampu Lanterna. Kamping Bijela uvala, jedan od kampova koji posluju pod brendom Istra Camping pa i Plava laguna, prema izboru Europske camping grupe, uvršten je među 10 najbolje ocijenjenih kampova u Europi, među čak 451 kampom iz 13 europskih zemalja, samo su dva hrvatska kampa izborila mjesto u prestižnih top 10. Ovo priznanje dolazi nedugo nakon osvojene ACI nagrade te predstavlja još jednu potvrdu izvrsnosti usluge i kvalitete doživljaja koji kamping Bijela uvala pruža svojim gostima. Posebnu vrijednost nagradi daje činjenica da o pobjednicima odlučuju sami gosti, odnosno kampisti koji svojim ocjenama i iskustvima oblikuju konačni poredak najboljih kampova u Europi. Ovo priznanje smatra se jednom od najuglednijih nagrada u evropskoj camping industriji, upravo zato što se temelji isključivo na autentičnim recenzijama gostiju bez utjecaja stručnih žirija. A među prvih 10 u Europi prema ocjenama gostiju je i Valamar Camping Lanterna. Priznanje se temelji na ocjenama gostiju prikupljenih nakon 2025. sezone, pri čemu je ovogodišnji izbor bio usmjeren na velike kampove. ECG godišnje ugosti oko 4 milijuna gostiju u više od 50.000 mobilnih kućica smještenih na 451. camping destinaciji u 12 europskih zemalja. Valamar kontinuirano ulaže u razvoj camping segmenta kroz podizanje kvalitete smještaja i digitalizaciju usluga uz poseban fokus na održivost. Ulaganja uključuju i uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza i drugih javno dostupnih sadržaja koji su tijekom cijele godine na raspolaganju lokalnoj zajednici. Jučer oko 17.30 nedaleko od Poreča u prometnoj nesreći ozlijeđeno je čak 7 osoba. Nesreća se dogodila kada je 42-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije te se u jednom trenutku nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je prešao na prometnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smjera gdje je došlo do udara u automobil danskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji danski državljanin. Uslijed siline udarca, automobil danskih registracija odbačen je na travnatu površinu van kolnika gdje je udario u prometni znak, dok se automobil pulskih oznaka nastavio kretati suprotnom trakom te udario u automobil švicarskih registracija kojim je upravljala 63-godišnjakinja. Osim troje vozača, u nesreći je ozlijeđeno i 4 putnika. 6 osoba prevezeno je u pulsku bolnicu zbog pružanja pomoći, dok je 63-godišnja putnica helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu. Težina ozljeda bit će utvrđena naknadno. U prometnoj nesreći koja se dogodila 1.7. nešto prije 17 sati na području Poreča jedna je osoba ozlijeđena. Nesreća se dogodila kada je 45-godišnjak pod utjecajem alkohola od 2,40 promila upravljao motociklom pulske registracije kolnikom ulice Palacina. Vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom te udario automobil zagrebačke registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnjak. Od siline udarca vozač motocikla je pao na kolnik te mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici. Težina njegovih ozljeda za sada nije poznata. Istarska županija za razvoj lučke infrastrukture osigurala je gotovo 1,5 milijuna eura. Župan Miletić potpisao je 5 ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu županijskih lučkih uprava za ovu godinu. Ukupne vrijednosti 1.460.000 eura ugovore su potpisali ravnatelji lučkih uprava Pula Dalibor Brnos, Rabac Renato Oblak, Poreč Edi Štifanić, Novigrad Dorijano Labinjan i Rovinj Rudolf Marić, čime Istarska županija nastavlja kontinuirano ulagati u razvoj i modernizaciju lučke infrastrukture. Iznos je 150.000 eura, odnosno 11,5% više nego što se izdvojilo prošle godine, a ovim ulaganjima povećava se sigurnost plovidbe i plovila, unaprjeđuje se lučka infrastruktura gdje god je to moguće, osiguravaju se novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor, a jedan od najboljih primjera je lučica Bunarina, gdje su osigurani novi komunalni vezovi. Investicija je vrijedna 1,1 milijun eura. Istodobno diljem Istre provode se i drugi veliki projekti. Gradi se nova komunalna lučica Dajla. U Rovinju je u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Svete Katarine, vrijednog više od 8 milijuna eura, dok se u Puli provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje velikog lukobrana vrijedan gotovo 27 milijuna eura, rekao je župan, i dodao kako će županija nastaviti s kontinuiranim ulaganjima u razvoj luka, jer je more uvijek dio identiteta Istre. Ravnatelji županijskih lučkih uprava zahvalili su županiji i županu na dodijeljenim sredstvima, istaknuvši kako će ona značajno pridonijeti provedbi planiranih projekata, te su ukratko predstavili investicije i aktivnosti koje će se njima financirati. Županijskoj lučkoj upravi Poreč dodijeljeno je 400.000 eura, lučkoj upravi Pula 340.000, Umag, Novigrad i Rovinj po 250.000, te Rapsu 220.000 eura. Dva kampinga, jedan od Plave lagune, drugi od Valamara, uvršteni su među 10 najboljih kampova Europe. Radi se o kampu Bijela uvala i kampu Lanterna. Kamping Bijela uvala, jedan od kampova koji posluju pod brendom Istra Camping pa i Plava laguna, prema izboru Europske camping grupe, uvršten je među 10 najbolje ocijenjenih kampova u Europi, među čak 451 kampom iz 13 europskih zemalja, samo su dva hrvatska kampa izborila mjesto u prestižnih top 10. Ovo priznanje dolazi nedugo nakon osvojene ACI nagrade, te predstavlja još jednu potvrdu izvrsnosti usluge i kvalitete doživljaja koji kamping Bijela uvala pruža svojim gostima. Posebnu vrijednost nagradi daje činjenica da o pobjednicima odlučuju sami gosti, odnosno kampisti koji svojim ocjenama i iskustvima oblikuju konačni poredak najboljih kampova u Europi. Ovo priznanje smatra se jednom od najuglednijih nagrada u europskoj camping industriji, upravo zato što se temelji isključivo na autentičnim recenzijama gostiju bez utjecaja stručnih žirija. A među prvih 10 u Europi prema ocjenama gostiju je i Valamar Camping Lanterna. Priznanje se temelji na ocjenama gostiju prikupljenih nakon 2025. sezone, pri čemu je ovogodišnji izbor bio usmjeren na velike kampove. ECG godišnje ugosti oko 4 milijuna gostiju u više od 50.000 mobilnih kućica smještenih na 451. kamping destinaciji u 12 europskih zemalja. Valamar kontinuirano ulaže u razvoj kamping segmenta kroz podizanje kvalitete smještaja i digitalizaciju usluga uz poseban fokus na održivost. Ulaganja uključuju i uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza i drugih javno dostupnih sadržaja koji su tijekom cijele godine na raspolaganju lokalnoj zajednici. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem.
2: Za petak 3.7. najavljeni su radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Taru, Pazinska, broj 13B, 13C, 15A i broj 17 u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Portugal je u Toronto pobijedio Hrvatsku 2-1 u iznimno burnoj i dramatičnoj utakmici. Fernandes u 4. minuti brani Livakovića, pokušaj Veige u 16. potom u 23. Pongrašić je intervenirao ispred neta. Novi dvoboj Fernandeša i Livakovića u 33. minuti, a u završnici prvoga dijela Leao nije iskoristio dobru prigodu. Nekoliko hrvatskih napada i kontranapada, ali izvrsna Hrvatska u drugom dijelu. U 48. minuti Kovačić Diego Košta brani, u 53. minuti Modrić, Stanišić i Matanović, a završni udarac uputio je Perišić za veliko hrvatsko slavlje. Zbog zaleđa poništen je gol Matanovića 3 minute poslije, Leao je u 58. pogodio gredu. Slijedi pokušaj Petra Sučića, Modrić je dobio žuti karton u 60. minuti, Ronaldo poništen pogodak zbog zaleđa minutu poslije. Start Vlašića nad Veigom u 16. nakon vara označen je 11. Iskoristio ga je Ronaldo za 1-1 u 68. minuti. Ponovno vrlo dobra igra hrvatske reprezentacije. Kovačić je pogodio vratnicu u 75. Matanović promašio prigodu u 77. minuti, a nakon izlaska Ronalda Vega glavom u 87. minuti za Portugal. Velika prigoda za Marija Pašalića, minuta je bila 89. A potom nakon pogreške Gonzalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade postiže 2-1. U nadoknadi koja je trajala u posljednjim trenucima pogodak Guardiola, ali pregledom vara ustanovljeno je kako je asistent Pašlić bio u zaleđu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u. 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
1: Dakle, u 16. finala svjetskog prvenstva, Portugal-Hrvatska 2-1.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
3: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
4: Vijesti.
0: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: A što je sad? Najnoviji hitovi. domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: your 5'9 brown eyes.
1: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završilo. Utakmicu je pratio Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Portugal je u Toronto sladao Hrvatsku 2-1. U četvrtoj minuti Livaković spašava udarac Fernandeša. Slično je bilo u 33. Fejgar glavom, Pogrešić ispred neta, te Leao u završnici prvoga dijela za puno angažiraniji Portugal u prvom poluvremenu. Naši su uglavnom prijetili kontranapadima, ali zato izvrsno drugo poluvrijeme. Kovačić 48 minuta, Diego Košta brani. Modrić, Stanišić i Matanović bili su sudionici akcije koju je završio Perišić za vodstvo Hrvatske u 53. minuti. Potom poništen gol Matanovića zbog zaleđa, a ubrzo Leao pogađa gredu. Petar Sučić u dobroj poziciji u 59. minuti, a dvije minute poslije Ronaldo je poništen pogodak zbog zaleđa. VAR provjerom start Vlašića nad Vejgom u 66. minuti okarakteriziran je kao kazneni udarac, a 11. je izveo Ronaldo za 1-1. U nastavku opet vrlo dobro razdoblje naše reprezentacije, Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović izborio prigodu, a nakon izlaska Ronalda uzvratio je Vejga glavom u 87. minuti. Nakon velike šanse Marija Pašalića u 89. u četvrtoj minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Guardiola koji nisu skočili na centaršut, a Gonzalo Ramos pospremio loptu u mrežu. Usmiraj sudačke nadoknade, Guardiola je postigao gol, ali on poništen zbog zaleđa. Tu je situaciju pojasnio Igor Matanović.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je, ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset, to je to.
2: Portugal će u osmini finala igrati protiv Španjolske.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifaj na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
4: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
5: Otkad tebe nema.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Longines, Paris Eiffel Jumping, Hrvatska privlači Francuze u potrazi za premium odmorom. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Francuskoj je sudjelovala kao destinacijski partner na ekskluzivnom događanju za VIP klijente koji su u sklopu prestižnog konjičkog natjecanja organizirale putničke agencije Elux Travel i La Route de Voyage. Poznato događanje održalo se ispred Ecole Militaire u samom srcu Pariza, te je okupilo brojne goste visoke platežne moći, među kojima su bili vodeći menadžeri i predstavnici turističkog sektora, uključujući predsjednika organizacije Atout France. Tijekom događanja predstavljene su mogućnosti odmora u Hrvatskoj s naglaskom na visokokvalitetni smještaj, vrhunsku gastronomiju, bogatu kulturnu baštinu, prirodne ljepote, otočna iskustva i cjelogodišnju turističku ponudu. Individualni razgovori s uzvanicima izazvali su veliki interes za hrvatske destinacije i dodatno potvrdili potencijal francuskog tržišta u segmentu putovanja više dodatne vrijednosti.

HTZ i TZ Ličko-senjske županije u Beču nastavili snažnu promociju na ključnim europskim tržištima. Nakon prošlogodišnjeg ciklusa uspješnih predstavljanja u Varšavi, Ljubljani, Milanu i Budimpešti, turistička zajednica Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom nastavila je snažnu promociju na ključnim europskim emitivnim tržištima. Ovogodišnji program posebnih prezentacija otvoren je u Beču, gdje su predstavnici turističkog sektora, medija i partnera predstavljeni najatraktivniji turistički proizvodi i doživljaji destinacije. Austrijsko tržište je jedno od najvažnijih za hrvatski turizam, a Ličko-senjska županija posljednjih godina bilježi sve veći interes gostiju koji traže autentično iskustvo, očuvanu prirodu, aktivni odmor i vrhunsku gastronomiju. Upravo zato Beč je bio prvo odredište ovogodišnjeg promotivnog ciklusa koje će se tijekom mjeseci nastaviti u Minhenu za njemačko tržište, Bratislavi za slovačko te Pragu za češko.

Break the Ice Forum, međunarodna MICE B2B radionica specijalizirana za segment poslovnih skupa i nišiti putovanja, održala se u Poreču, a jedan od partnera događanja bila je Hrvatska turistička zajednica uz turističku zajednicu Istarske županije. Odabir novotvorenog Pizzal Resorta 5 zvjezdica za domaćina foruma dodatno je istaknuo rastuću konkurentnost Hrvatske u segmentu poslovnog turizma. Na ovogodišnjem forumu sudjelovalo je 60 međunarodnih bajera te 57 predstavnika hotelskih grupacija, DMC agencija, kongresnih ureda i drugih pružatelja usluga iz MICE sektora. Format foruma obuhvati unaprijed pripremljene rasporede sastanaka što je sudionicima omogućilo učinkovito umrežavanje, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika. Za cjelokupnu organizaciju događanja bila je zadužena lokalna DMC agencija Intours. Program je, kažu, bio bogaćen destinacijskim aktivnostima kroz koje su sudionici imali priliku doživjeti autentičnu Istru, od posjeta vinarijama, degustacije vrhunskih istarskih vina preko razgleda povijesne jezgre Poreča i UNESCO zaštićene Eufrazijeve bazilike, pa do izleta u Motovun gdje je uključeno naravno tradicionalni lov na tartufe i upoznavanje bogate gastronomske ponude unutrašnjosti Istre.

promotivna kampanja za Last Minute Booking Creation Worth Every Second of Your Time. Hrvatska turistička zajednica pokrenula kampanju za Last Minute Booking Creation Worth Every Second of Your Time, koja će biti aktivna na 7 europskih tržišta, odnosno u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj. Cilj kampanje je istaknuti kako naša zemlja nudi širok raspon turističkih proizvoda kroz koje gosti imaju priliku upoznati hrvatsku kulturu, prirodne ljepote, enogastronomiju, autentičnost lokalnog načina života i to bez velikih troškova, potvrđujući da nezaboravna iskustva ne ovisi isključivo o visini budžeta. Kampanja Croatia Worth Every Second of Your Time najviše je usmjerena na promociju prirodnih ljepota, povijesne i kulturne baštine te enogastronomije, s naglaskom na to kako su brojni parkovi prirode, sakralni objekti, muzeji, interpretacijski centri i drugo u Hrvatskoj besplatni ili značajno povoljni u odnosu na slične sadržaje u konkurentskim turističkim destinacijama. Tako su između ostalog u kampanji istaknuti Park prirode Medvednica, jezero Bajer u Fužinama, Dioklecijanova palača, Pozdrav suncu i Morske orgulje u Zadru, Baštanska staza Glagoljice, Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, te pojedina događanja poput Zagreb klasika ili Rapske fjere, koji su u potpunosti besplatni, dok su, na primjer, Kanjon Kamačnik, Zeleni vir i Vražji prolaz, posjetiteljski centar Sošnice na Žuberku, memorialni centar Faust Frančić na Prviću, dvor Veliki Tabor te obilazak Parka prirode Vransko jezero, dostupni po cijeni manjoj od čak i 10 eura. Također, kampanja prikazuje autentičnu lokalnu priuštivu enogastronomsku ponudu koja se nalazi u šarmantnim mjestima izvan turističkih središta poput lokalnih konoba, a to su i ljetna kina te tradicionalne ribarske večeri tijekom kojih turisti po promotivnim cijenama imaju priliku kušati razne riblje specijalitete i lokalna jela.

Hrvatska je predstavljena u sklopu B2B radionice luksemburškog tur operatora Luxa Toursa. Predstavništvo HTZ-a za zemlje Beneluxa 18. lipnja sudjelovalo je na B2B radionici održanoj u Luksemburgu u organizaciji Luxair Toursa, najvećeg tur operatora na tržištu. Tijekom niza individualnih sastanaka u luksemburškim putničkim agencijama predstavljena je raznolika hrvatska ponuda u ponudi ovog tur operatora, te najnoviji turistički trendovi i novosti s naglaskom na atraktivnost, kvalitetu, nova ulaganja i zaokret prema održivosti. Osim Hrvatske, svoju ponudu predstavljaju su i hotelske kuće iz Grčke, Bugarske, Španjolske, Malte, te kompanije za krstarenja. Luksemburg predstavlja zanimljivo emitivno tržište za hrvatski turizam, zahvaljujući iznimno visokoj kupovnoj moći njihovog stanovništva, snažnoj sklonosti za putovanjima, te ulozi zemlje kao međunarodnog poslovnog i financijskog središta. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je poražena u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan sa bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog problema i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, ok, definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje. Nije lako kad primiješ gol u ekstra tajmu, to se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ispali su svjetskog prvenstva, hrabro smo izgubili. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta, čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom, i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
4: Razočarenje velik. Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo, nije nas htjelo danas.
5: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
0: Vijesti. U Ukrajini je dan žalosti za 23 poginulih u ruskim napadima. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva prijeti da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, dok ukrajinski predsjednik Zelenski obećava osvetu.
6: Udar specijalno.
7: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredio Tadija Kuzma.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
10: Istarska županija za razvoj lučke infrastrukture osigurala je gotovo 1,5 milijuna eura. Župan Miletić potpisao je 5 ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu županijskih lučkih uprava za ovu godinu. Ukupne vrijednosti 1 460 tisuća eura ugovore su potpisali ravnatelji lučkih uprava Pula Dalibor Brnos, Rabac Renato Oblak, Poreč Edi Štifanić, Novigrad Dorijano Labinjan i Rovinj Rudolf Marić, čime Istarska županija nastavlja kontinuirano ulagati u razvoj i modernizaciju lučke infrastrukture. Iznos je 150 tisuća eura, odnosno 11,5% više nego što se izdvojilo prošle godine, a ovim ulaganjima povećava se sigurnost plovidbe i plovila, unaprjeđuje se lučka infrastruktura gdje god je to moguće, osiguravaju se novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor, a jedan od najboljih primjera je lučica Bunarina, gdje su osigurani novi komunalni vezovi, investicija je vrijedna 1,1 milijun eura. Istodobno diljem Istre provode se i drugi veliki projekti, gradi se nova komunalna lučica Dajla. U Rovinju je u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Svete Katarine, vrijednog više od 8 milijuna eura, dok se u Puli provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje velikog lukobrana vrijedan gotovo 27 milijuna eura, rekao je župan, i dodao kako će županija nastaviti s kontinuiranim ulaganjima u razvoj luka, jer je more uvijek dio identiteta Istre. Ravnatelji županijskih lučkih uprava zahvalili su županiji i županu na dodijeljenim sredstvima, istaknuši kako će ona značajno pridonijeti provedbi planiranih projekata, te su ukratko predstavili investicije i aktivnosti koje će se njima financirati. Županijskoj lučkoj upravi Poreč dodijeljeno je 400 tisuća eura, lučkoj upravi Pula 340 tisuća, Umag, Novigrad i Rovinj po 250 tisuća, te Rapsu 220 tisuća eura. Dva kampinga, jedan od Plave lagune, drugi od Valamara, uvršteni su među 10 najboljih kampova Europe. Radi se o kampu Bijela uvala i kampu Lanterna. Kamping Bijela uvala, jedan od kampova koji posluju pod brendom Istra Camping pa i Plava laguna, prema izboru Europske camping grupe, uvršten je među 10 najbolje ocijenjenih kampova u Europi, među čak 451 kampom iz 13 europskih zemalja, samo su dva hrvatska kampa izborila mjesto u prestižnih top 10. Ovo priznanje dolazi nedugo nakon osvojene ISI nagrade, te predstavlja još jednu potvrdu izvrsnosti usluge i kvalitete doživljaja koji kamping Bijela uvala pruža svojim gostima. Posebnu vrijednost nagradi daje činjenica da o pobjednicima odlučuju sami gosti, odnosno kampisti koji svojim ocjenama i iskustvima oblikuju konačni poredak najboljih kampova u Europi. Ovo priznanje smatra se jednom od najuglednijih nagrada u evropskoj camping industriji, upravo zato što se temelji isključivo na autentičnim recenzijama gostiju bez utjecaja stručnih žirija. A među prvih 10 u Europi prema ocjenama gostiju je i Valamar Camping Lanterna. Priznanje se temelji na ocjenama gostiju prikupljenih nakon 2025. sezone, pri čemu je ovogodišnji izbor bio usmjeren na velike kampove. ECG godišnje ugosti oko 4 milijuna gostiju u više od 50 tisuća mobilnih kućica smještenih na 451 camping destinaciji u 12 europskih zemalja. Valamar kontinuirano ulaže u razvoj camping segmenta kroz podizanje kvalitete smještaja i digitalizaciju usluga uz poseban fokus na održivost. Ulaganja uključuju i uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza i drugih javno dostupnih sadržaja koji su tijekom cijele godine na raspolaganju lokalnoj zajednici. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade.
9: Za petak 3.7. najavljeni su radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Taru, Pazinska, broj 13B, 13C, 15A i broj 17 u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.
11: Vremenska prognoza.
10: Danas na Jadranu pretežno sunčano vrijeme, povremeno tek umjerena prolazno povećana naoblaka. I to uglavnom popodne u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog radova na autocesti A1 u zoni naplatnih postaja Gornja Ploča od 5.45 do 7 sati ujutro u trajanju do maksimalno 15 minuta višekratno će se zaustavljati promet u oba smjera. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta Maslenica-Zatonobrovački. Na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoj su u zonama radova, osobito na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru zapada. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Senj-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Točno je 7 sati.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Točno je 7 sati, a vi ste na valovima Radio Centra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A neki od vas se naravno slušaju nas i putem interneta, zašto ne ako se može. Evo slušamo Earth Song. Michael Jackson, 95. Evo danas je petak, 3. srpnja 2026. Život ide dalje, iako smo izgubili od Portugala. Danima će se voditi rasprave oko toga da li je trebalo biti poništeno onih 2-3 gola koliko je bilo. Biće rasprava jako puno, vjerujem. Ali šta je tu je. I mi vidjeti uobičajene stvari za ovo doba dana, to jest jutra. Naš mjerni instrument pokazuje vrlo ugodnih 20 stupnjeva Celzija jutros. 20 stupnjeva Celzija, tako ugodno je vani da vam ne mogu opisati. Tlak zraka trenutno je 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 72%. Temperatura mora trenutno je 24 stupnja, a UV indeks je naravno sada trenutno 0. Trenutno je sasvim vedro, ali neće biti sasvim vedro cijeli dan, kaže ovako, od podne je moguće da bude oblaka koji neće donijeti oborine, ali će i vjetar biti nešto jači nego što bismo mi to htjeli. Prevladavat će vjetar sjevernog, sjeverozapadnog smjera, ali o prognozi za sljedećih nekoliko dana ćemo malo kasnije. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog intenziteta. Možda do ponegdje srednjeg, ali to je najčešće na kružnim tokovima i raskršćima. Promet se odvija po suhim kolnicima, bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi, malo ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. U ostatku Hrvatske vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Najvažnije ceste su otvorene za sve skupine vozila. Ima malih problema u priobalju zbog bure. Mogući su naravno i odroni. Nešto kasnije također detaljnije o stanju u prometu. Najavit ćemo lokalne vijesti. To jest blic vijesti točno u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, pa onda slijede glazbene crtice. Nakon toga u 10 sati lokalne obavijesti, a nakon tih obavijesti nove pjesme, dakle novi singlovi koji inače izlaze petkom. Najčešće nove pjesme, novi singlovi petkom su pušteni prvi put u eter. Pa ćemo čuti neke nove pjesme nakon 10, a u 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Nakon njih emisija Priroda oko nas. U podne smo uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13, a nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedan lokalne vijesti. Evo, super glazba i bogat program, naravno i korisne informacije, isplati se biti uz Radio Centar. Evo, još malo pa 7 sati i 5 minuta. Slušamo jedan veliki hit iz 97. Jojo Action i Mr. President.

0: Blic vijesti.
1: Istarska županija za razvoj lučke infrastrukture osigurala je gotovo 1,5 milijuna eura. Župan Miletić potpisao je 5 ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu županijskih lučkih uprava za ovu godinu. Ukupne vrijednosti 1 460 tisuća eura ugovore su potpisali ravnatelji lučkih uprava Pula Dalibor Brnos, Rabac Renato Oblak, Poreč Edi Štifanić, Novigrad Dorijano Labinjan i Rovinj Rudolf Marić, čime Istarska županija nastavlja kontinuirano ulagati u razvoj i modernizaciju lučke infrastrukture. Iznos je 150 tisuća eura, odnosno 11,5% više nego što se izdvojilo prošle godine, a ovim ulaganjima povećava se sigurnost plovidbe i plovila, unaprjeđuje se lučka infrastruktura gdje god je to moguće, osiguravaju se novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor, a jedan od najboljih primjera je Lučica Bunarina, gdje su osigurani novi komunalni vezovi. Investicija je vrijedna 1,1 milijun eura. Istodobno diljem Istre provode se i drugi veliki projekti. Gradi se nova komunalna Lučica Dajla. U Rovinju je u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Svete Katarine, vrijednog više od 8 milijuna eura, dok se u Puli provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje velikog lukobrana vrijedan gotovo 27 milijuna eura, rekao je župan, i dodao kako će županija nastaviti s kontinuiranim ulaganjima u razvoj luka, jer je more uvijek dio identiteta Istre. Ravnatelji županijskih lučkih uprava zahvalili su županiji i županu na dodijeljenim sredstvima, istaknuši kako će ona značajno pridonijeti provedbi planiranih projekata, te su ukratko predstavili investicije i aktivnosti koje će se njima financirati. Županijskoj lučkoj upravi Poreč dodijeljeno je 400 tisuća eura, Lučkoj upravi Pula 340 tisuća, Umag, Novigrad i Rovinj po 250 tisuća, te Rapsu 220 tisuća eura. Dva kampinga, jedan od Plave lagune, drugi od Valamara, uvršteni su među 10 najboljih kampova Europe. Radi se o kampu Bijela uvala i kampu Lanterna. Kamping Bijela uvala, jedan od kampova koji posluju pod brendom Istra Camping pa i Plava laguna, prema izboru Europske camping grupe, uvršten je među 10 najbolje ocijenjenih kampova u Europi, među čak 451 kampom iz 13 europskih zemalja, samo su dva hrvatska kampa izborila mjesto u prestižnih top 10. Ovo priznanje dolazi nedugo nakon osvojene AC nagrade, te predstavlja još jednu potvrdu izvrsnosti usluge i kvalitete doživljaja koji kamping Bijela uvala pruža svojim gostima. Posebnu vrijednost nagradi daje činjenica da o pobjednicima odlučuju sami gosti, odnosno kampisti koji svojim ocjenama i iskustvima oblikuju konačni poredak najboljih kampova u Europi. Ovo priznanje smatra se jednom od najuglednijih nagrada u europskoj camping industriji, upravo zato što se temelji isključivo na autentičnim recenzijama gostiju bez utjecaja stručnih žirija. A među prvih 10 u Europi prema ocjenama gostiju je i Valamar Camping Lanterna. Priznanje se temelji na ocjenama gostiju prikupljenih nakon 2025. sezone, pri čemu je ovogodišnji izbor bio usmjeren na velike kampove. ECG godišnje ugosti oko 4 milijuna gostiju u više od 50 tisuća mobilnih kućica smještenih na 451. kamping destinaciji u 12 europskih zemalja. Valamar kontinuirano ulaže u razvoj kamping segmenta kroz podizanje kvalitete smještaja i digitalizaciju usluga uz poseban fokus na održivost. Ulaganja uključuju i uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza i drugih javno dostupnih sadržaja koji su tijekom cijele godine na raspolaganju lokalnoj zajednici. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u godne ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade.
0: Za petak 3.7. najavljeni su radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti u Taru, Pazinska, broj 13B, 13C, 15A i broj 17 u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas na Jadranu pretežno sunčano vrijeme, povremeno tek umjerena prolazno povećana naoblaka. I to uglavnom popodne u unutrašnjosti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

7:35, još jednom dobro jutro, dragi slušatelji s Valova Radio Centra. Malo ćemo sada detaljnije o stanju u prometu. Rekli smo već da je promet trenutno slabog intenziteta, naravno bit će sve gušći i gušći. Odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća, osim tamo gdje su radovi, tamo ćete naravno biti oprezni i strpljivi. Kažu na stranicama HAK-a da su za sve skupine vozila otvorene autocesta A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, zatim autocesta A6 Rijeka, Zagreb, autocesta A7 Rijeka, Istok, Šmarika, državna cesta DC99 Križišće, Čvor, Križišće te Krčki most. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

tijeku su radovi na izgradnji punoga profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno, suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punoga profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa zbog izgradnje punoga profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga. Ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a to znači ako idete iz Hrvatske u Sloveniju, samo ćete lagano proći, nećete se zaustaviti na granici. U pomorskom prometu ima problema, zbog vjetra u prekidu su pojedine katamaranske i brodske linije, a ima i izmjena u redu plovidbe, to ćete sve provjeriti na stranicama Jadrolinije. To, a naravno ako ste krenuli na put, mi vam želimo sretan put i da sretno stignete na cilj. Nemojte juriti, nemojte naglo kočiti. Nadam se da ste provjerili vaše vozilo, da ima dovoljno ulja, vode, zraka tamo gdje ga treba biti u vašem vozilu, tako da sve funkcionira. A naravno treba imati i tekućine za vjetrobransko staklo, jer onda kad vam zatreba, onda nema i onda je problem. A mi slušamo jedan hit iz godine 97. On se zove Marcel Romanov. Radi se o jednoj obradi pjesme s puno starije. U nastavku domaći izvođači The Bastards, Oliver Dragojević, Neki to vole vruće. Od stranih nam slijede Joe Cocker, Jennifer Page, Espen Lind. Evo za par sekundi bit će 7 sati 39 minuta. Još jednom dobro jutro.

Oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

7 sati 50 minuta. Još jednom dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo slušamo pjesmu Inner Smile od Texas, 2001. Vrijeme nam je za provjeriti da li ima radova najavljenih za danas. Ima, kaže ovako, petak, 3. srpnja, to je danas. U Taru bez struje će biti Pazinska ulica, brojevi 13B, 13C, 15A i 17. Te u Taru bez struje danas od 8 do 12 sati. Za sutra i preksutra i dan nakon toga, to je ponedjeljak, piše da nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Što se tiče vodovodnih postrojenja, tu sam provjeravao i nema najavljenih radova za danas, sutra i preksutra. Zadnji radovi su bili 30. To je bilo prije par dana. Eto. 7 sati 51 minuta, u nastavku Simply Ready, Phil Collins, pa kreće polako i marketing. Još jednom dobro jutro.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: prognoza danas.
1: 8 sati i 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti. 24 stupnja Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču. Vrlo ugodnih 24, kad bi tako ostalo cijeli dan bilo bi fantastično, ali kaže ovdje da će temperatura rasti do danas maksimalnih 32. Tako piše. Sutra maksimalna 30, preksutra maksimalna 30, u ponedjeljak maksimalna 31. Međutim, sutra ujutro bit će nešto veća nego jutros. Jutros je bila 18 minimalna, sutra će biti 20, u nedjelju minimalna 17 stupnjeva. Sasvim je vedro, vedro će biti i sutra i preksutra i dan nakon toga. Prevladava vjetar sjevernog, sjeverozapadnog smjera, bit će nešto jači danas nego što bismo mi to htjeli, a danas poslijepodne, kaže, bit će i nekih oblačića, međutim neće biti nikakvih oborina. Evo, ukratko rečeno, lijepi dani su pred nama, uživajmo kako god znamo. Naravno i uz dobru glazbu što nam slijedi, pa evo možemo izabrati jedan hit iz 90-ih, odnosno 98-a, tako je. On se zove Espen Lind, a pjesma When Susanna Cries.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

Idemo dalje s informacijama. 14. Extempore Fontana 2026 ove subote na Perilima u Fontani. Dakle, subotu 4. srpnja, takozvani sutra, na prostoru Perile u Fontani ispred crkvice Blažene Djevice Marije od Milosrđa održat će se završnica ovog 14. Extemporea Fontana. Tradicionalna likovna manifestacija koja okuplja umjetnike i ljubitelje likovne umjetnosti, a sudionici će predstaviti svoje radove nastale na temu fontane, mora i istarskog krajolika kao i u slobodnoj temi. Tijekom cijelog dana posjetitelji će moći razgledati radove izložene u prekrasnom ambijentu uz izvor vode, šetnicu i more, gdje će Perila ponovno postati galerija na otvorenom. U 20 sati slijedi proglašenje pobjednika i dodjela vrijednih nagrada uz posebne nagrade za dječje radove. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Ad Libitum Band. A čini se da zabavu u Fontani ne morate čekati do sutra, jer je već i danas na rasporedu ribarska fešta. Pripremili su dakle u Fontani bogatu ponudu ribljih specijaliteta, svježu ripu z gradela, lignje, školjke i druga domaća jela pripremljena po tradicionalnim receptima uz čašu dobrog vina i osvježavajuća pića. Za glazbenu atmosferu i zabavu do kasno u noć pobrinut će se Grooversi i Etaloni Band. A najmlađe posjetitelje očekuje dječji kutak s kreativnim radionicama i zabavnim sadržajima, pa je ribarska fešta idealna prilika za večernji izlazak cijele obitelji.

mjestu. Ajmo još s informacijama. U utorak 30. lipnja održana je svečana podjela završnje svjedodžbi, nagrada i pohvalnica učenicima i učenicama turističko-ugostiteljske škole Antuna Štifanića Poreč u hotelu Laguna Prencijum, koji je prisustovalo 300 gostiju.

No, hajmo pomalo proći iz Crtice prije vijesti Hrvatskog radija. A Crtice kažu da su za danas najavljeni radovi iz Elektroistre, a bez struje će biti u Taru, ulica Pazenska, brojevi 13B, 13C, 15A i broj 17. U vremenu od 8 do 12 sati u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, doduše lošeg vremena nema u najavi. Da pa će, kaže prognoza da je temperatura trenutno 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 57%, more je na 24 celzijeva stupnja, UV indeks je 3, a u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa kao i porast temperature zraka. UV indeks bi opet trebao doseći 7 ili 8, a temperatura zraka opet će rasti iznad 30 celzijevih stupnjeva. Pred nama je vedri sunčan dan, sredinom do kraja dana puhaće umjeren do jak sjeverni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, promet srednjeg do pojačanog intenziteta van Poreča na Istarskom ipsilonu. Radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa kao i povremene obustave prometa. A na vijaduktu Limska draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, a detalje možete naravno vidjeti na stranicama Hrvatskog autokluba. Mole se vozači kao inače

da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka koji trenutak do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom, i onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
4: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
5: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
4: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu?
5: Izvjeza na vaše dalje, ali...
4: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
0: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
6: E, tako prođeš, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima ovim mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
7: Super smo igrali u drugo poluvremenu, šta ćemo sada, ajde. Bilo smo malo bolji i šta ćemo, tri gola, Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena,
8: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
9: Katastrofa.
10: Nije bilo fair nikako.
9: Nikako nije bilo fair, sudac je proti nas bio...
11: Suđenje, katastrofa, drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
12: Ma ja sam šokiran, ne mogu reći da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa nego bilo kakvog nogometa, ovo je užas.
13: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Vijesti. Ruske su snage i tijekom prošle noći nastavile s napadima na ciljeve diljem Ukrajine, pri čemu su poginule dvije osobe, a još 8 je ozlijeđeno. Danas je u Kijevu dan žalosti za 30 ubijenih tijekom masovnog napada izvedenog prije 2 dana.
14: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, a prolazno više oblaka i mogući lokalni pljusak ponajprije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1973. godine Motown Records objavili su pjesmu Let's Get It On od Marvin Gaye-a. Pjesma je postala Marvinov najuspješniji singl u karijeri i svakako jedna od najpoznatijih pjesama koju je Motown snimio. Slušamo pjesmu Let's Get It On.

0: Marketing Radio Centra.
1: Grignan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Mimnea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
3: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
2: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
3: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj frendove.
2: Otkači sve kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopčeš, imaš praksu, imaš znanje.
3: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
2: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
4: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
5: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački. Na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru zapada, kao i na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Senj-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre, a bez struje će danas biti u Taru, Pazinska ulica, broj 13B, 13C, 15A i broj 17 u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 59%. Temperatura mora iznosi 24 Celzijeva stupnja, a UV indeks 6. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka u Poreču iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme će biti pretežno vedro sa mogućom manjom naoblakom. U drugoj polovici dana očekuje se umjeren do jak sjeverni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu. U tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Groversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
6: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

U 10 sati 17 minuti na valovima Radio Centra malo ćemo okrenuti na sasvim nove singlove. Evo nove pjesme koju zajedno pjevaju Jure Brkljača i Dino Petrić. Pjesma se zove Znaj. A osim njih, nove pjesme imaju skupina Kambi, zatim jedno novo ime Cindy, pa još jedno novo ime Lejna. Hari Matahari ima novu pjesmu, zove se Janje, a možemo čuti i novu stvar od Atmosferik. Uvijek za nju gorila. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga emisija Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz nas.

Oglasi. Rutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €, sir Iberico 100 grama, 1,39 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Duša nije u horizontali.

lokalne vijesti. Kako bi se odgovorilo na potrebe građana i osiguralo da domicilno stanovništvo tijekom turističke sezone može parkirati u blizini svojih domova, započeli su pripremni radovi na proširenju parkirališnih zona u sklopu kojih će stanarima biti omogućeno ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje parkirne karte. Cilj projekta je osigurati kvalitetnije upravljanje parkirališnim kapacitetima, već

0: dostupnost parkirnih mjesta za stanovnike i korisnike pojedinih gradskih ulica i naselja te učinkovitije prometno funkcioniranje grada. A područja obuhvaćena proširenim zonama naplate su naselje Mate Balota, ulica Vjekoslava Spinčića, ulica Nikole Tesle, Gašpara Kalčića, Partizanska ulica, ulica Rade Končara kod vrtića i šetalište Antona Restovića. Porečka usluga poziva sve stanovnike navedenih područja da na vrijeme podnesu zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte kako bi mogli nesmetano parkirati u svojim ulicama nakon početka primjene sustava. Fizičke osobe sa prebivalištem na području obuhvaćenih zona naplate imaju pravo na dvije povlaštene parkirališne karte po stambenom jedinici. Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ostvaruju i pravne osobe koje imaju sjedište na području obuhvaćenom zonom naplate. Cijena godišnje karte za fizičke osobe je 20 eura, a za pravne 45. Za iznajmljivače s područja obuhvaćenih zonom naplate osigurana je dodatno parkirališno rješenje na parkiralištu kantina, gdje će biti omogućeno parkiranje sukladno važećim uvjetima korištenja. Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte moguće je podnijeti putem službene internetske stranice ili doći osobno u ured u Mlinsku 1 i to radnim danom od 7 do 14 sati. O svim daljnim koracima i točnom početku primjene sustava građani će biti pravovremeno obaviješteni, a za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mail adrese usluga@usluga.hr. Istarska županija za razvoj lučke infrastrukture osigurala je gotovo 1,5 milijuna eura. Župan Miletić potpisao je 5 ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu županijskih lučkih uprava za ovu godinu. Ukupne vrijednosti 1 460 tisuća eura ugovore su potpisali ravnatelji lučkih uprava Pula Dalibor Brnos, Rabac Renato Oblak, Poreč Edi Štifanić, Novigrad Doriano Labinjan i Rovinj Rudolf Marić, čime Istarska županija nastavlja kontinuirano ulagati u razvoj i modernizaciju lučke infrastrukture. Iznos je 150 tisuća eura, odnosno 11,5% više nego što se izdvojilo prošle godine, a ovim ulaganjima povećava se sigurnost plovidbe i plovila, unaprjeđuje se lučka infrastruktura gdje god je to moguće, osiguravaju se novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor, a jedan od najboljih primjera je lučica Bunarina gdje su osigurani novi komunalni vezovi. Investicija je vrijedna 1,1 milijun eura. Istodobno diljem Istre provode se i drugi veliki projekti. Gradi se nova komunalna lučica Dajla. U Rovinju je u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Svete Katarine vrijednog više od 8 milijuna eura, dok se u Puli provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje velikog lukobrana vrijedan gotovo 27 milijuna eura, rekao je župan i dodao kako će županija nastaviti s kontinuiranim ulaganjima u razvoj luka jer je more uvijek dio identiteta Istre. Ravnatelji županijskih lučkih uprava zahvalili su županiji i županu na dodijeljenim sredstvima istaknuvši kako će ona značajno pridonijeti provedbi planiranih projekata, te su ukratko predstavili investicije i aktivnosti koje će se njima financirati. Županijskoj lučkoj upravi Poreč dodijeljeno je 400 tisuća eura, lučkoj upravi Pula 340 tisuća, Umag, Novigrad i Rovinj po 250 tisuća, te Rapsu 220 tisuća eura. Zajedničkim ručkom za radnike, izvođače, investitore i mještane u Montižani je obilježen završetak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepoj gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednost komunalnih ulaganja. Kako je rekao, upravo je zato važno biti na terenu među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naselja. U sklopu projekta u Montižani izgrađena su 2000 42 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora. Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustavom javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival u petak 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem. U Istru su i ove godine stigli strani policajci koji će ovog ljeta brinuti o sigurnosti turista. Naime, od 2006. godine hrvatska policija započela je jedinstven oblik međunarodne policijske suradnje. Naime, hrvatskim policajcima na Jadranu su se tada u svojim nacionalnim policijskim odorama pridružili mađarski policajci te su zajedno brinuli o sigurnosti turista. Zajedničke ophodnje na obali odmah su izazvale pozitivne reakcije javnosti, tako da se ideja da na našoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi najveći broj turista uskoro razvila u prepoznatljiv projekt pod nazivom Sigurna turistička destinacija, koji je postao svojevrstan brend hrvatske policije. Ove godine na području Istre o sigurnosti turista brinuće 18 stranih policijskih službenika koji dolaze iz 8 zemalja, iz Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Policijski službenici obavljat će zajedničke službe s hrvatskim policajcima. Zadaća stranih policijskih službenika bit će pomoć hrvatskoj policiji u obavljanju svakodnevnih poslova, posebice u prevenciji kaznenih djela te održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Austrijski policajci tradicionalno će biti smješteni u Umagu, talijanski u Rovinju, njemački u Poreču, dok će preostali svoje dužnosti obavljati u Puli. Za razliku od svojih stranih kolega, službenici kriminalističke policije Republike Srbije sudjelovat će u aktivnostima na uspostavljanju bolje i intenzivnije policijske suradnje te potpori u sprječavanju kriminaliteta, osobito složenih oblika organiziranog kriminaliteta, a bit će raspoređeni u sektoru kriminalističke policije. Njemački policajac Sven Fabers u Istru, to jest u Hrvatsku, stigao je po prvi puta kao policijski službenik i pretežito će raditi na području policijske postaje Poreč.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jače greben anticiklone, dok će se plitka ciklona sa Tirenskog mora sporo premještati na Jonsko. Danas na Jadranu pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene na oblake. Puhat će sjeveroistočni vjetar 10 do 20, mjestimice do 28 čvorova. Na otvorenom moru sjeverozapadni. More 2 do 3, ponegdje moguće 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 32 stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Popodne će na sjevernom dijelu slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
0: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renova Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renova Solar, energija koju Istra pamti.
2: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Groversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
3: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. U maslinarstvu se najčešće govori o ulju, njegovoj kvaliteti, sortama, mirisima i okusima. No nakon prerade maslina ostaje mnogo više od ulja. Ostaje komina, otpadna voda, koštice, lišće i grane nakon rezidbe koje se još uvijek ne koriste onoliko koliko bi mogli. Upravo je bila to tema Srko Oliv projekta u kojem sudjeluje Institut za poljoprivredu i turizam Poreča, a koji želi pokazati da ono što se često promatra kao nus proizvod može postati nova vrijednost, poslovna prilika i prostor za razvoj novih stručnih znanja. Riječ je o međunarodnom projektu koji okuplja stručnjake i institucije iz 5 mediteranskih zemalja, Grčke, Italije, Španjolske, Portugala i Hrvatske i koji se provode u sklopu Erasmus Plus programa uz sufinanciranje Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta malih i srednjih proizvođača maslinova ulja kroz razvoj praktičnih znanja i vještina vezanih uz digitalne tehnologije i kružne poslovne modele s posebnim naglaskom na bolje iskorištavanje nus proizvoda i smanjenje otpada u cijelom proizvodnom lancu.

0: Nova vrsta pavuka lovi mrave na način kakav znanstvenici još nisu vidjeli. Nova vrsta pavuka, koja od sile plete mrežu slično katapultu kako bi uhvatila isključivo jednu vrstu mrava, otkrivena je u udaljenim prašumama sjeverne Australije. Istraživači vjeruju da noćni grabežljivac je razvio ovu jedinstvenu metodu lova kako bi se hranio agresivnim mravima koji su poznati kao iznimno opasni i neobičajen plijen za pavuke, piše BBC. Zamka svojim iznimno velikom snagom izbacuje mrava u veću mrežu pri 15 puta većim ekstremima G-sila nego što ih doživljavaju piloti mlaznih aviona, naveo glavni istraživač Ajaj Narenda. Iako još nije službeno imenovan, znanstvenici su malog pavuka nadijelili nadimak balista po antičkom oružju za izbacivanje kamenja u bici.
1: ...89,6 i 93,6 MHz.
0: Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule, sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je niska koncentracija peludi drveća, prevladava pelud čempresa i borova, umjerena je koncentracija peludi trava, te umjerena koncentracija peludi korova, prevladava pelud crkvine i trpuca. Čempresi su velika porodica zimzelenih drvenastih biljaka, čempresa, borovica i tuja. Proizvode pelud u velikim količinama umjerenog alergijskog potencijala. Borovi u velikim količinama proizvode pelud niskog alergijskog potencijala. Crkvina je korovna biljka, raširena je po cijelom Mediteranu, raste pokraj putova, zidinama. Pelud je visokog alergijskog potencijala. Puc proizvodi male količine peluda koji posjeduje slabo do umjereni alergeni potencijal. Cvate od svibnja do rujna. Why wait to say, at least I did it my way.

U Jadranu je pronađena rijetka vrsta morskog psa. Međunarodni tim od više od 20 znanstvenika potvrdio da je morski pas ulovljen kod Rogoznice u rujnu 2023. bio mladi primjerak velike bijele psine. Zaključak je objavljen u znanstvenom radu časopisu Journal of Marine Science and Engineering, čime bi trebala biti okončana ova višegodišnja polemika među stručnjacima o identitetu te ribe. Stručnjaci iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Hrvatske objavili su kako je na radu sudjelovalo više od 20 znanstvenika iz cijelog svijeta, od SAD-a, Austrije, Grčke, Novog Zelanda, Japana, Splita i Kotora. Autori rada navode da detaljna analiza svih dostupnih fotografija, vanjskih obilježja i zubnih karakteristika potvrđuje prvotnu identifikaciju primjerka kao velike bijele psine.

U Barceloni od 18. do 19. lipnja u Centru za suvremenu kulturu Barcelona održano je treće izdanje MED konvencije o održivom turizmu, vodećeg međunarodnog događanja koje je okupilo oko 250 sudionika iz 18 zemalja kako bi raspravljali i unaprijedili tranziciju turizma prema održivim, otpornim i uključivim modelima. Događaj je organiziran u okviru Mediteranske zajednice za održiv turizam, financiran putem Interreg Euromed programa, a vodeći organizator je Pokrajinsko vijeće Barcelone. Događaj je bio organiziran pod temom turistička tranzicija na Mediteranu. Na konferenciju su održane plenarne sjednice, okrugli stolovi, paralelne sjednice usmjerene na teme o klimatskim promjenama, upravljanju vodama, bioraznolikosti, kružnom gospodarstvu, digitalizaciji destinacije i ulozi turizma unutar mediteranskog plavog gospodarstva. Program je okupio vodeće stručnjake za održivost klimatske promjene, planiranje turizma i plavo gospodarstvo sa sveučilišta, istraživačkih centara, europskih mreža, razvojnih agencija, turističkih destinacija i 22 projekta zajednice održivog turizma programa Interreg Euromed. Na događaju su sudjelovali sudionici iz 18 zemalja, uglavnom iz Španjolske, Italije, Hrvatske, Francuske i Grčke, koji su predstavljali regionalne i lokalne vlasti, sveučilišta, istraživačke centre, međunarodne organizacije, gospodarske komore i subjekte specijalizirane za razvoj turizma. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz komore i subjekte specijalizirane za razvoj turizma. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Vatranima su nakon VAR provjere poništena čak 3 pogotka. Više Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji izvrsno drugo poluvrijeme nije bilo dovoljno za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva. U utakmici u Torontu Portugal je slavio 2-1. Portugalska dominacija u prvom dijelu, Livaković je spašavao, naši su pokušavali kontrama. U nastavku, udarac Kovačića u 53. minuti, Perišić je završio sjajnu akciju udarcem u lijevi donji kut vratara Diega Košte. Niz poništenih pogodaka, a onda 11-terac u 66. minuti Vlašić je slušio Vegu, Ronaldo izjednačio na 1-1. Kovačić je pogodio vratnicu, Matanović propustio dobru prigodu, Pašalić u završnici, a u 4. minuti sudačke nadoknade pogreška Pongračića i Gvardiola, koji nisu skočili na loptu koju je Gonzalo Ramos

0: još pospremio u mrežu. O posljednjoj akciji na utakmici, kada je poništen hrvatski gol zbog zaleđa, Igor Matanović.
1: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offside, to je to.
0: Izbornik Zlatko Dalić.
2: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro i na kraju primiš gol u extra time-u, 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti.
0: Švicarska je pobijedila Alžir 2-0 golovima Embola i Ndoja, a prije toga Španjolska Austrija 3-0, Oyarzabal 36. i 89. minuta, Pedro Porro bio je strijelac u 66. U 20 sati Australija-Egipat, u ponoć Argentina protiv zelenoradskih otoka, a u 3 sata i 30 minuta Kolumbija se sastaje s Ganom.
3: A navijači u Torontu nisu krili razočarenje.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili, a koliko zaslužio mislim.
6: Hrvatska je najbolja, oni su pobjedili naše srce i najbolji.
3: Utakmica se pratila i diljem zemlje. Navijači su prošli put od euforije do tuge.
7: Imali smo šansu da odemo na 2-0. Nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji. 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
8: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili. Bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore. Ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
9: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
10: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
11: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
3: Unatoč porazu nastupa Vatrenih pohvalio je dio državnog vrha, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
12: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, ali opet nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima, bili smo poprilično u nekom trenutku noćas.
13: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
3: Vijesti. U Đakovu je u tijeku sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Predstavljaju se prioriteti regionalnog razvoja Hrvatske i novog višegodišnjeg financijskog okvira do 2034. Uoči sjednice dodijeljena su i 73 ugovora za projekte vrijedne 409 milijuna eura, od onih za gradnju i opremanje osnovnih škola do projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Premijer je rekao da ga posebice raduju ulaganje u vrtiće i škole. Čućemo i ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.
12: 900 dječjih vrtića i 1000 osnovnih škola i sportskih dvorana. Ovakvog ulaganja u Hrvatskoj nije bilo od Mažuranićevih vremena kada je riječ o obrazovnoj infrastrukturi i zato smatram da će ovaj veliki ogroman projekt koji baš nikoga nije ostavio po strani dugoročno u potpunosti promijeniti na bolje sustav obrazovanja i vjerujem da će i ovi ugovori koji su danas na stolu, njih je čak 40, biti itekako korisni. Sada kad se realiziraju ovi svi skupi objekti za koje smo evo već uručili i danas ćemo uručiti ugovore, 82% učenika pohađat će nastavu u jednoj smjeni.
3: U Saboru je u tijeku glasovanje. Očekivano odbijen je prijedlog Možemo o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZ-om. Među ostalim prihvaćen je zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi. I oporba to podupire, ali upozorava da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave uz Frankovića, poslušajte Mariju Lugarić iz SDP-a.
14: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
15: Ima zakon neke elemente koji jesu korak u napred. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegle odgovornosti.
3: Vijesti. Nakon Kijeva Rusija je nastavila napade bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. U napadu na benzinsku postaju u Krivom Rihu poginula je jedna osoba. Nakon jučerašnjeg masovnog udara na Kijev nastavlja se potraga za preživjelima u ruševinama. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane. Kaže kako se nada da bi Washington mogao odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, održat će se njegov pogreb. 600-dnevna ceremonija počela je izlaganjem ljesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Njegov sin i nasljednik Močtaba neće se pojaviti na pogrebu na kojem se očekuju predstavnici 30 zemalja, a na koji nije pozvan ni jedan čelnik iz Europe ili Amerike. Jedan od sudionika pogrebne povorke.
16: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Nastavit ćemo težnju za neovisnošću, a odluke u svojoj zemlji donosit ćemo sami. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
3: Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje prolazna naoblaka i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 27 do 33 stupnja.
17: Vijesti.
3: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredio Andrej Štrkalj.
18: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni.

Oglasi. Rutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

12:35 minuta, slušamo Dua Lipu, pjesma se zove Dance the Night from Barbie, the album, dakle pjesma je iz filma Barbie. A mi ćemo kao i obično u ovo doba dana malo pogledati što nam kažu naši mjerni instrumenti, ako nas ne varaju. Trenutna temperatura zraka u Poreču je nevjerovatnih. Nevjerovatnih 29 stupnjeva Celzija. Da, nakon onih prošlih dana kad je bilo stalno iznad 30 i nešto, pa čak i iznad 35. Ovo sad zvuči nestvarno, ali evo, stvarno piše tako, 29 stupnjeva Celzija u Poreču, tlak zraka je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 61%. Temperatura mora 24, ugodno za kupanje. A UV indeks je 7, pa se čuvajte. Koristite zaštitu, kremu sa visokim faktorom ili neku drugu vrstu zaštite. Kaže ovdje da puše vjetar sa sjevera, sjeverozapada prosječnom brzinom 11 metara u sekundi. To je nešto jači vjetar i tako će biti sve do negdje 17 sati, možda i 18. Čak neki oblačići će se pojaviti negdje oko 15-16 sati, ali nakon 18 ih više neće biti, bit će sasvim vedro. Prevladavat će vjetar sjevernog, sjeverozapadnog i sjeveroistočnog smjera. Ipak ovdje stoji da bismo mogli dosegnuti temperaturu od 32 danas i to bi moglo biti oko recimo 16 sati. Vidit ćemo. Sutra minimalna temperatura se očekuje 20 stupnjeva, maksimalna 30. U nedjelju minimalna 17, maksimalna 30. U ponedjeljak minimalna 19, maksimalna 31. Nekoliko dana sasvim vedrih nam slijedi, a eto, taj vjetar ćemo nekako i podnesti. Malo jači vjetar. Što se tiče prometa, promet na Poreštini, naravno srednje gustoće, pa i gušći je na, recimo, kružnim tokovima i raskršćima. A također i u blizini trgovačkih centara, sve je to nekako logično. Što se tiče glavnih prometnih pravaca u Hrvatskoj, za sve skupine vozila otvorene su autocesta A1, A6, A7, državna cesta DC99, Paški most i Krčki most. Zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Mogući su odroni, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prilazima sve je kao inače. A u pomorskom prometu ima problema, najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije. Na primjer, kažu da su zbog vjetra u prekidu pojedine katamaranske i brodske linije, a ima izmjena u redu plovidbe. Evo, sve smo vam rekli, dragi slušatelji, ali rećemo vam i šta nam slijedi od našega programa. U 10 do 13 sati tu je glazbeni tris. Nakon 13 sati je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. Pjesme koje su trenutno među najpuštanijima i najslušanijima u Europi, a i šire, na europskim radiopostajama. U 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

12:55 na valovima Radio Centra, glazbeni tris slušamo. U glazbenom trisu tri izvođača, trenutno slušamo grupu, zovu se Stereophonics, pjesma se zove, ima zanimljiv naslov, I Wouldn't Believe Your Radio. Nećemo prevoditi na hrvatski. Pjesma je iz 99. s albuma Performance and Cocktails. Zašto su oni u glazbenom trisu? Zato jer netko od njih, članova tog benda, slavi rođendan danas. Javier Whaler, bubnjar grupe Stereophonics, danas slavi rođendan. 75. je rođena današnji dan, a njihov album s kojeg je ova pjesma proveo je 97 tjedana na britanskoj top listi albuma. 99. Čestitamo bubnjaru Javieru Whaleru. Prije njih čuli smo skupinu Boyzone i pjesmu koja nije njihova, nego je to Tracy Chapman. Oni su obradili Baby Can I Hold You.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
2: 10. i 11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival, 10. i 11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €, sir Iberico 100 grama, 1,39 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama

0: informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
1: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Imamo dvije nove pjesme o kojima se radi, saznat ćete ako ostanete uz nas. Krećemo sa prvom novom pjesmom, to je pjesma Repeat It, a oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. 15. svibnja ove godine pjesma je prvi put puštena u eter. Produkciju radio Martin Garrix, pomogli su Mesto i Osrin. Radi se o takozvanom stand-alone singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo 30-godišnjeg Martina Garrixa i 35-godišnjeg Eda Sheerana u pjesmi Repeat It.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It, a slijedi Madonna, koja je upravo danas objavila novi studijski album Confessions 2. U pjesmi Bring Your Love gostuje Sabrina Carpenter, pjesma je u eter, prvi put puštena 30. travnja ove godine. Produkciju potpisuju Madonna i Stuart Price. Slušamo Madonu i Sabrinu Carpenter u pjesmi Bring Your Love.

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, a slijede Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones. Puštena u eter prvi put 27. ožujka ove godine. Frontman grupe je Antonio Stash Fiordispino, a ostali članovi su Davide Tropico Petrella i Eduardo Calcuta Derme. Oni su zajedno radili produkciju. Slušamo The Colors i Rolling Stones.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Talijane The Colors i pjesmu Rolling Stones. Slijedi Britanka Sienna Spiro i pjesma Material Lover. Pjesma se našla u filmu The Devil Wears Prada 2, također i na kompilaciji originalne glazbe koja prati taj film. A Sienna Spiro je upravo danas objavila svoj debut studijski album, zove se Visitor. Omer Fedi i Michael Pollack su producirali pjesmu. Slušamo 20-godišnju Sienna Spiro i pjesmu Material Lover.

Nakon Sijene Spiro i pjesme Material Lover, tu su Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Pjesma je u eter krenula 20. ožujka ove godine. Produkciju potpisuju Michael Burek i Vitali Zestovski. Pjesma se ne nalazi na nekom albumu, već je takozvani non-album single. Slijedi Stay, oni su Leoni i Callum Scott.

0: Nakon Leoni i Kaluma Scotta u pjesmi Stay, to je Alex Warren i single Fine Place to Die. Pjesma potječe sa njegovog drugog studijskog albuma Wild Child, koji će biti objavljen krajem kolovoza ove godine. Adam Jaron potpisuje produkciju, pjesma je u eteru od kraja travnja ove godine. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die. Slijede Anotor i 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Pjesmu je producirao nizozemski produkcijski duo Anotor, dok je 54 iz New Jerseya. 6. ožujka pjesma je prvi put krenula u eter. Slušamo Talk to You, oni su Anotor i 54 Ultra.

Bili su to Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You, slijede Amerikanci iz Colorada One Republic i pjesma Need Your Love. Pjesma će se naći na nadolazećem 7. studijskom albumu za koji još nema datuma, ali nedavno su One Republic objavili Best Of na vinilnoj ploči. Produkciju potpisuje pjevač Tedder. Slušamo Need Your Love, oni su One Republic.

Nakon grupe One Republic i pjesme Need Your Love, tu su Klok Klok, Njemci, dok je pjevač iz naših krajeva Bojan Boki Kalajđić. 1. veljače je pjesma puštena u eter, zove se Out of the Dark. Dirk Šoms je producent. Slušamo Out of the Dark.

Na valovima radio centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Njemce Clock Clock i pjesmu Out of the Dark. Slijedi Dermot Kennedy i pjesma Funeral, koja potječe sa trećeg studijskog albuma od Dermota Kennedya, The Weight of the Woods. Nedavno je objavljen ovaj album. Za one koji žele znati malo više, Dermot Kennedy ima 34 godine, a u glazbi je od 2009. Slušamo pjesmu Funeral, on je Dermot Kennedy.

Bio je to Dermot Kennedy u pjesmi Funeral, a slijedi Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance. Miles Smith je konačno objavio novi studijski album 19. lipnja. Album se zove My Mess, My Heart, My Life. Oscar Gures je producent. Pjesma je u eter puštena još krajem rujna prošle godine. Slušamo 27-godišnjeg Milesa Smitha i pjesmu Stay If You Wanna Dance.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance.
0: I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Milesa Smitha i pjesme Stay If You Wanna Dance, tu je grupa Temper City. Pjesma se zove Self Aware, radi se o debi singlu ove izraelske grupe. Pjesma je u eter puštena prvi put 15. veljače ove godine, a već je dosegnula broj 4 u Austriji te 5. mjesto u Njemačkoj i Francuskoj. Produkciju potpisuju Cordova i Barenholz. I uz Self Aware i grupu Temper City mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
4: Rinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

0: lokalne vijesti.
1: Briga o svim građanima, posebno o onima kojima je podrška najpotrebnija, jedno je od temeljnih opredjeljenja grada Poreča-Parenco. Upravo zato grad već četvrtu godinu za redom organizira besplatan ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju s područja Poreča, te im na taj način pruža priliku za kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika, ali i važnu podršku njihovim obiteljima. Pa je i ove godine veselo i uz puno emocija kamp završio uz feštu. Kamp se u trajanju od 12 dana odvijao u hotelu Pinija u Špadićima, a polaznici su aktivnosti provodili u raznim kreativnim radionicama i druženju. Ove godine je kamp pohađalo ukupno 11 polaznika, najvećim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču, koje su pratili asistenti pod vodstvom stručnjaka, rehabilitatora i psihologa. U fokusu su bili svakodnevni odlasci na more, a radilo se i na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanju s prirodom i društvom, uključivanjem u timski rad i brojnim drugim aktivnostima. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirali su na ovoj završnoj fešti, na kojoj su ih posjetili gradonačelnik Poreča Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić. Grad Poreč-Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar osiguravši topli obrok i prostor. Ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju dio je šire politike grada, usmjerene na stvaranje uključive zajednice u kojoj su dostupne kvalitetne socijalne, obrazovne, razvojne usluge za sve građane. Kontinuiranim ulaganjem u ovakve programe grad

0: potvrđuje da razvoj zajednice nije samo pitanje infrastrukture, već prije svega brige o ljudima i stvaranja jednakih mogućnosti za svakoga. Kako bi se odgovorilo na potrebe građana i osiguralo da domicilno stanovništvo tijekom turističke sezone može parkirati u blizini svojih domova, započeli su pripremni radovi na proširenju parkirališnih zona u sklopu kojih će stanarima biti omogućeno ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje parkirne karte. Cilj projekta je osigurati kvalitetnije upravljanje parkirališnim kapacitetima, veću dostupnost parkirnih mjesta za stanovnike i korisnike pojedinih gradskih ulica i naselja te učinkovitije prometno funkcioniranje grada. A područja obuhvaćena proširenim zonama naplate su naselje Mate Balota, ulica Vjekoslava Spinčića, ulica Nikole Tesle, Gašpara Kalčića, Partizanska ulica, ulica Rade Končara kod vrtića i šetalište Antona Restovića. Porečka usluga poziva sve stanovnike navedenih područja da na vrijeme podnesu zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte kako bi mogli nesmetano parkirati u svojim ulicama nakon početka primjene sustava. Fizičke osobe sa prebivalištem na području obuhvaćenih zona naplate imaju pravo na dvije povlaštene parkirališne karte po stambenom jedinici. Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ostvaruju i pravne osobe koje imaju sjedište na području obuhvaćenom zonom naplate. Cijena godišnje karte za fizičke osobe je 20 eura, a za pravne 45. Za iznajmljivače s područja obuhvaćenih zonom naplate osigurana je dodatno parkirališno rješenje na parkiralištu Kantina, gdje će biti omogućeno parkiranje sukladno važećim uvjetima korištenja. Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte moguće je podnijeti putem službene internetske stranice ili doći osobno u ured u Mlinsku 1 i to radnim danom od 7 do 14 sati. O svim daljnim koracima i točnom početku primjene sustava građani će biti pravovremeno obaviješteni, a za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mail adrese usluga@usluga.hr. Istarska županija za razvoj lučke infrastrukture osigurala je gotovo 1,5 milijuna eura. Župan Miletić potpisao je 5 ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu županijskih lučkih uprava za ovu godinu. Ukupne vrijednosti 1 460 tisuća eura ugovore su potpisali ravnatelji lučkih uprava Pula Dalibor Brnos, Rabac Renato Oblak, Poreč Edi Štifanić, Novigrad Doriano Labinjan i Rovinj Rudolf Marić, čime Istarska županija nastavlja kontinuirano ulagati u razvoj i modernizaciju lučke infrastrukture. Iznos je 150 tisuća eura, odnosno 11,5% više nego što se izdvojilo prošle godine, a ovim ulaganjima povećava se sigurnost plovidbe i plovila, unaprjeđuje se lučka infrastruktura gdje god je to moguće, osiguravaju se novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor, a jedan od najboljih primjera je lučica Bunarina gdje su osigurani novi komunalni vezovi. Investicija je vrijedna 1,1 milijun eura. Istodobno diljem Istre provode se i drugi veliki projekti. Gradi se nova komunalna lučica Dajla. U Rovinju je u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Svete Katarine vrijednog više od 8 milijuna eura, dok se u Puli provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje velikog lukobrana vrijedan gotovo 27 milijuna eura, rekao je župan i dodao kako će županija nastaviti s kontinuiranim ulaganjima u razvoj luka jer je more uvijek dio identiteta Istre. Ravnatelji županijskih lučkih uprava zahvalili su županiji i županu na dodijeljenim sredstvima istaknuvši kako će ona značajno pridonijeti provedbi planiranih projekata, te su ukratko predstavili investicije i aktivnosti koje će se njima financirati. Županijskoj lučkoj upravi Poreč dodijeljeno je 400 tisuća eura, lučkoj upravi Pula 340 tisuća, Umag, Novigrad i Rovinj po 250 tisuća, te Rapsu 220 tisuća eura. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival u petak 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem. U Istru su i ove godine stigli strani policajci koji će ovog ljeta brinuti o sigurnosti turista. Naime, od 2006. godine hrvatska policija započela je jedinstven oblik međunarodne policijske suradnje. Naime, hrvatskim policajcima na Jadranu su se tada u svojim nacionalnim policijskim odorama pridružili mađarski policajci, te su zajedno brinuli o sigurnosti turista. Zajedničke ophodnje na obali odmah su izazvale pozitivne reakcije javnosti, tako da se ideja da na našoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi najveći broj turista uskoro razvila u prepoznatljiv projekt pod nazivom Sigurna turistička destinacija, koji je postao svojevrstan brend hrvatske policije. Ove godine na području Istre o sigurnosti turista brinuće 18 stranih policijskih službenika koji dolaze iz 8 zemalja, iz Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Policijski službenici obavljat će zajedničke službe s hrvatskim policajcima. Zadaća stranih policijskih službenika bit će pomoć hrvatskoj policiji u obavljanju svakodnevnih poslova, posebice u prevenciji kaznenih djela te održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Austrijski policajci tradicionalno će biti smješteni u Umagu, talijanski u Rovinju, njemački u Poreču, dok će preostali svoje dužnosti obavljati u Puli. Za razliku od svojih stranih kolega, službenici kriminalističke policije Republike Srbije sudjelovat će u aktivnostima na uspostavljanju bolje i intenzivnije policijske suradnje te potpori u sprječavanju kriminaliteta, osobito složenih oblika organiziranog kriminaliteta, a bit će raspoređeni u sektoru kriminalističke policije. Njemački policajac Sven Fabers u Istru, to jest u Hrvatsku, stigao je po prvi puta kao policijski službenik i pretežito će raditi na području policijske postaje Poreč.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jače greben anticiklone, dok će se plitka ciklona sa Tirenskog mora sporo premještati na Jonsko. Danas na Jadranu pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene na oblake. Puhat će sjeveroistočni vjetar 10 do 20, mjestimice do 28 čvorova. Na otvorenom moru sjeverozapadni. More 2 do 3, ponegdje moguće 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 32 stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Popodne će na sjevernom dijelu slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Groversi i Etaloni Band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.

0: i svugdje, i doma, i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Mama!
0: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
0: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Oglasi. Rutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: marketing Radio Centra.
1: Ovog petka treziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak 3. srpnja na rivu u Fontani. Vidimo se!
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, osobito prema naplatnim postajama Lučko i smjera Zagrebačke obilaznice. Zastoji su mogući u zonama radova, odmorišta, naplata i tunela. Usporeno se vozi u zonama radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec, kao i na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranska linija Kraljevica Senj Lun i brodska linija Dubrovnik Koločep Loput Suđurač. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream

0: ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja. Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centra.
1: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
4: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
5: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Eufrazijanu započinjemo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta u dva priloga. Oba priloga posvećena su koncertima u Eufrazijani, višedesetljetnom festivalu klasične glazbe, dapače jednome koji ove godine broji 65. godinu postojanja. Više o istome, a i u detalje o prvome koncertu, donosi nam Ana Marija Lovrečić iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč.
1: Lijep pozdrav od 65. koncerata u Eufrazijani. Naše predivne dame koje slavi 65 godina postojanja, zaista jedna impozantna brojka. Koncerti Eufrazijani nastali su 1962. godine pod nazivom Poračke ljetne priredbe, a od 1974. godine organizaciju u potpunosti preuzima tada Narodno sveučilište Poreč, danas Pučko otvoreno učilište Poreč. I službeno devo dobiva naziv Centri Eufrazijani 1976. godine. U svih tih 65 godina izvrsni umjetnici klasične glazbe nastupali su u predivnom prostoru Eufrazijeve bazilike i zbog baš te vrhunske akustike i činjenice da je Eufrazijeva bazilika pod zaštitom UNESCO. Evo, ovaj prostor i dan danas privlači samu kremu klasične glazbe, kao i umjetnika, tako i publike. Evo, tu su nastupali i Zagrebački kvartet, Papandopulo kvartet, Monika Leskovar, Jelena Očić, Lovro Pogorelić, Lovre Marušić, Mije Lezović, Terezija Cukro, Elje Karamazov, Sandra Bagarić, vrhunski zagrebački komorni orkestar, te gostujući ansambli i umjetnici iz Austrije, iz Francuske, iz Italije, evo, iz cijele Europe i šire, što nas stvarno jako veseli. I evo, imati u Poreču jednu takvu tradiciju klasične glazbe, jedan takav festival, može nas samo služiti kao ponos. A ove godine, evo, otvaramo festival 1.7. i to sa zagrebačkim solistima. Zagrebački solisti, to je ansambl koji je utemeljen 1953. godine u sklopu tadašnje radiotelevizije Zagreb. A glavni osnivači su bili slavni violončelisti dirigent Antonija Nigro, Stjepan Aranjoš i Ivo Vuljević. Pod vodstvom Antonija Nigra ansambl je munjevito porastao jedan od najuglednijih komornih orkestara na svijetu. U prosjeku imao 13 do 15 glazbenika, gudači, a njihov repertoar pokriva sve stilove od baroka do suvremene glazbe. Nastupali su i još uvijek nastupaju na najprestižnijim svjetskim pozornicama poput dvorca Versailles, dvorane Carnegie Hall, Mugliferajna, i snimili su preko 60 nosača diskova, ploča i CD-a. Dobiti su brojnih nagrada, uključujući medalju UNESCO, medalju Pablo Casals, te brojna domaće pozdrave za životno djelo.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom o koncertima u Eufrazijevoj bazilici, koji organizira Pučko otvoreno učilište Poreča, ispred kojega nam se javila Ana Marija Lovrečić, te nam donosi finije detalje o ovoj dugogodišnjoj glazbenoj manifestaciji, ali i o prvome koncertu.
2: A što nas očekuje u bazilici na njihovom koncertu? Prva skladba je Boris Papandopoulos, Pinta Rikijana. Skladana je 1984. godine i predstavlja fantastično spoj tradicije, humora i neoklasicizma. Sama skladba nastala je prema inspiraciji na Fortunata Pintarića, hrvatskog skladatelja Franjevca Jorguljaša, tako da je Boris Papandopoulos, nam poznati skladatelj, upravo njemu posvetio ovu skladbu. Djelo je napisano za gudeški orkestar, a pripada neoklasicizmu. Dosta je duhovit, imamo igru ritmova, veliku dinamičnost i energiju. Jedna evo, lijepa skladba za početak koncerta i hvale vrijedna obzirom evo, na skladatelja i na nastup zagrebačkih solista. Nakon toga nam slijeduje Wolfgang Deus Mozart, Divertimento u F-duru. Mozart je taj Divertimento skladao početkom 1772. godine u Salzburgu, ali imao svega 16 godina. Nastao je u ranoj fazi njegovog stvaralaštva, u razdoblju između ona dva putovanja u Italiju, obzirom da je evo Mozart bio čudo od djeteta, već kao maleni imao je tu privilegiju, ali i odgovornost da putuje svijetom. Skladba je napisana izravno za gudeški kvartet, ali danas se često izvodi u aranžmanu za cijeli gudeški orkestar ili sastav. Ovo djelo savršeno prikazuje Mozartovu genijalnost u mladim danima, pršti energijom, vedrinom. Tehnički je dosta zahtjevan, zbog čega i danas je neizostavan dio repertoara gudačkih ansambla diljem svijeta. Nakon toga naslijedi Charles Avison sa Concerto Grosso D molu prema Domeniku Scarlattiju. To je Concerto Grosso broj 3, a dio je njegove najpoznatije iznimno zanimljive zbirke skladbe koje su posvećene Domeniku Scarlattiju, isto poznatom skladatelju. Scarlatti je skladao jako puno sonata, jako su interesantne i popularne, virtuozne i tehnički napredne za ono vrijeme. A evo ovo dijelo nam je važno jer je primjer roknog recikliranja i preuređivanja glazbe, znači da jedan skladatelj uzima neke dijelove ili su mu inspiracija za stvarati glazbu od drugih skladatelja. Nakon toga zagrebački solisti nam sviraju od Antonija Vivaldija koncert za dvije violine u A molu. Opus 3 broj 8, jedno je od najpoznatijih, najizvođenijih dijela talijanskog baroknog majstora, a za razliku od koncerta za samo jedan solistički instrument, ovdje dvije solističke violine imaju ulogu ravnopravnih partnera. One se neprestano isprepliču, imitiraju jedna drugu, nadopunjuju se i natječu se u virtuoznosti, što djelu daju posebnu živost i gustoću zvuka i bogatstvo glazbe. Nakon pauze slijedi Bela Bartok Divertimento za gudački orkestar. Taj Divertimento je jedan od najpopularnijih i najpristupačnijih dijela mađarskog skladatelja Bele Bartoka. Nastao je u vrlo specifičnim i napetim povijesnim okolnostima, neposredno prije izbivanja drugog svjetskog rata. Iako nosi tradicionalni naziv, djelo je potpuno moderno i nosi prepoznatljiv Bartokov pečat. Sastoji se od tri dijela, znači imat ćemo evo, za kraj koncerta jedan spoj i modernog i tradicije. Nadamo se da ćete nam doći, da ćete uživati u predivnoj glazbi zagrebačkih solista i da ćete zajedno sa nama otvoriti ove jubilarne 65. koncerte u Eufrazijani. Dobro nam došli.

0: Ефразяна.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Mija Hunjadi sa još jednim prilogom o nadolazećem ovogodišnjem Porečkom anale, koji ove godine okuplja vrhunske likovne umjetnike i donosi vrhunski likovni program.
2: Poštovani slušatelji, Pučko otvoreno učilište poziva sve ljubitelje umjetnosti, ali i one koji će to tek postati, da nam se pridruže u petak 10. srpnja na otvorenju dviju važnih izložbi, u 20 sati u galeriji Cukato na otvorenju izložbe Enca Kačole, a potom u 21 sat u Istarskoj sabornici na otvorenju 66. anala. Izložba radova Enca Kačole je realizirana u suradnji sa zakladom Marinko Sudac i Institutom za istraživanje avangarde iz Zagreba, a publici pruža rijetku priliku upoznati opus umjetnika koji je obilježio razvoj suvremene europske umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Nakon otvorenja u galeriji Cukato, program se nastavlja u Istarskoj sabornici, gdje otvaramo 66. anale. Tijekom više od 60-ljeća anale ugostio neka od najvažnijih imena hrvatske i međunarodne umjetničke scene te izrastao u jednu od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija Poreča. Ovogodišnje izdanje pod nazivom Nepostojanost horizonta i pod kustoskim vodstvom Vanje Babića okuplja 15 istaknutih umjetnika različitih generacija koji kroz slikarstvo, fotografiju, video instalaciju i intermedijalne umjetničke prakse promišljaju granice pogleda prema svijetu, prostoru i suvremenom iskustvu. Ako nećete biti u mogućnosti prisustvovati otvorenjima, onda vas pozivamo da tijekom ljeta posjetite naše izložbe. Izložba Enca Kačole biti će otvorena do 19. kolovoza, a 66. anale možete razgledati do 15. rujna. Veselimo se vašem dolasku i vjerujemo da će ovogodišnji izložbeni program svakom posjetitelju ponuditi priliku za novo iskustvo i drugačiji pogled na suvremenu umjetnost.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustav i nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Groversi i Etaloni Band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
3: 10. i 11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival, 10. i 11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čisto.

0: uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji. Petak, 3. srpnja, evo nas popodnevna kavica ili neko drugo možda osvježavajuće piše, makar kad smo kod osvježenja, konačno je došlo to malo osvježenja što se tiče vremena, nema više onih toplinskih valova, temperatura, pa je oko skoro 29 stupnjeva, ali vlaga je ono podnošljiva 57%, tlak zraka 1015 hektopascala, a i vjetar danas poprilično ima vjetra, pa i on pomaže da ne bude pretoplo. Nije samo da pomaže u tome, negdje i odmaže, pa evo, to je u prometu, ali ajmo prvo završiti što se vremena tiče, pogledati što nas očekuje sutra. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura, popodne će na sjevernom dijelu oslabiti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura pa nešto malo više od današnje, kažu maksimalna 31, ali ona noćna će biti taman podnošljiva za spavanje, oko 22 bit će jutarnja, pa tu negdje oko 20 noćna, sasvim ok. Nije ni noćas, to je sinoć u ranim jutarnjim satima bilo pretoplo, ali je toplina došla od nečega drugoga. Mi nećemo naravno o nogometu, makar je to tema o kojoj danas poprilično, pogotovo muška populacija, priča. Onaj sudac, vjerojatno i ona i cijela familija štuca danas nešto. Ajmo se mi vratiti na vjetar. Kažu, zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama. Zastoji su povremeno i u zonama radova. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

i 20 minuta. Mi lagano idemo prema infopunktu, kao i svakog radnog dana od 17.30. U 18 sati slušamo lokalne vijesti, pa u 19 novitete sa domaće glazbene scene, a u 20 sati uključit ćemo se u prvi program Hrvatskog radija i poslušati najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan početak vikenda, nastavak ovoga petka, to je popodneva i večeri, i naravno budite uz valove Radio Centra.

0: Info.
1: Info.
0: Info.
1: Punkt.
2: Info. Punkt.
3: Info. Punkt. Info. Punkt.
4: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radiocentra Studija Poreč. U Poreču je održan završni koncert mladih porečkih glazbenika, čelista Denisa Brkovića i harmonikaša Davida Pršurića, koji je održan u prepunoj dvorani Umjetničke škole Poreč. Ovaj koncert bio je mnogo više od završetka osnovne glazbene škole. To je ujedno i najava povijesnog trenutka za Poreč, jer ovi talentirani mladi glazbenici uz kolegicu Ritu Gulić čine buduću prvu generaciju novo otvorene porečke srednje glazbene škole. Koncertu je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Parenco Loris Peršurić, koji je pružio veliku podršku mladim umjetnicima.

Utorak 7. srpnja održat će se preskonferencija na kojoj će se predstaviti mobilna aplikacija Goat in Istria, Go on a Tour in Istria, i filmska mapa Istre, jedinstveni alat za interpretaciju i promociju bogate filmske baštine Istre. Održat će se konferencija utorak 7. u 12.30 u Kino Vali u Puli. Na konferenciji će govoriti Aleksandra Vinkerlić, ravnateljica Istarske kulturne agencije, te predstaviti višegodišnje istraživanje i katalogizaciju filmske baštine Istre, te naglasak mobilne aplikacije i filmske mape Istre kao jedinstvenih alata za njezinu interpretaciju i razvoj filmskog turizma. Govorit će i Valentina Špinderk, voditeljica projekta Real, te Kristina Vojić-Krajcar, voditeljica marketinga Turističke zajednice Istarske županije.

U zagrebačkom Bubbles baru hotela Zonar otkriven je dio programa Weekend 19 festivala koji će od 24. do 27. rujna Rovinj ponovno pretvoriti u mjesto susreta lidera i svijeta medija, biznisa, tehnologije, zdravstva, financija, investicija, energetike, obrazovanja i ljudskih potencijala. Do sad najveće izdanje vikenda donosi 8 festivalskih cjelina, 4 dana razgovora, ideja i inspiracije te desetke domaćih i međunarodnih govornika.

Istarski župan Boris Miletić i ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije David Stankić ovoga su tjedna potpisali ugovore o dodjeli 320 tisuća eura namjenskih sredstava za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Sredstva su osigurana u proračunu Istarske županije za 2026. godinu, a biti će utrošena za obnovu prometnica na području općina Svetvinčenat i Cerovlje. Ugovorima su osigurana sredstva za obnovu kolnika na županijskoj cesti ŽC5098 Svetvinčenac-Smoljanci u iznosu od 200 tisuća eura, te za obnovu kolnika na lokalnoj cesti 50082 Cerovlje-Borut u iznosu od 120 tisuća eura.

Davne 2006. godine hrvatska policija je započela jedinstveni oblik međunarodne policijske suradnje. Hrvatskim policajcima na Jadranu su se u svojim nacionalnim policijskim odrama pridružili mađarski policajci, službenici, te su zajedno brinuli o sigurnosti turista. Zajedničke policijske ophodnje na obali odmah su izazvale pozitivne reakcije javnosti, tako da se ideja o tome da na hrvatskoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi i najveći broj turista, uskoro razvila u prepoznatljiv projekt pod nazivom Sigurna turistička destinacija, koji je postao svojevrsan brend hrvatske policije. Na području Istre će boraviti strani policijski službenici iz 8 zemalja, njih ukupno 18. Tako će kroz srpanj i kolovoz o sigurnosti turista brinuti policijski službenici iz Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

lokalne vijesti. Briga o svim građanima, posebno o onima kojima je podrška najpotrebnija, jedno je od temeljnih opredjeljenja grada Poreča Parenco. Upravo zato grad već četvrtu godinu za redom organizira besplatan ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju s područja Poreča, te im na taj način pruža priliku za kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika, ali i važnu podršku njihovim obiteljima. Pa je i ove godine veselo i uz puno emocija kamp završio uz feštu. Kamp se u trajanju od 12 dana odvijao u hotelu Pinija u Špadićima, a polaznici su aktivnosti provodili u raznim kreativnim radionicama i druženju. Ove godine je kamp pohađalo ukupno 11 polaznika, najvećim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču, koje su pratili asistenti pod vodstvom stručnjaka, rehabilitatora i psihologa. U fokusu su bili svakodnevni odlasci na more, a radilo se i na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanju s prirodom i društvom, uključivanjem u timski rad i brojnim drugim aktivnostima. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirali su na ovoj završnoj fešti, na kojoj su ih posjetili gradonačelnik Poreča Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar osiguravši topli obrok i prostor. Ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju dio je šire politike grada, usmjerene na stvaranje uključive zajednice u kojoj su dostupne kvalitetne socijalne, obrazovne, razvojne usluge za sve građane. Kontinuiranim ulaganjem u ovakve programe grad potvrđuje da razvoj zajednice nije samo pitanje infrastrukture, već prije svega brige o ljudima i stvaranja jednakih mogućnosti za svakoga. Istarska županija nastavlja podupirati projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove godine je osigurano više od 45.000 eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere i bodovanja sredstva su odabrana za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre. Osim ugovora s udrugama, Istarska županija potpisala je ugovor vrijedan 2200 eura sa obrtom ZAD System za održavanje brojača prolaska korisnika na biciklističko-pješačkoj stazi Parencana te na Jadransko-Jonskoj biciklističkoj ruti. Brojači su postavljeni na 4 lokacije uz Parencanu i to u Vižinadi, Livadama, Grožnjanu i Plovaniji te na Jadransko-Jonskoj ruti u Krnici, a služe za prikupljanje mjerljivih podataka o korištenju staza i učincima kontinuiranih ulaganja Istarske županije u razvoj cikloturističke infrastrukture u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Biciklističko-pješačku stazu Parencana godišnje koristi između 90.000 i 100.000 posjetitelja, ponajviše brdskih biciklista, pješaka, trkača i izletnika, a najveći broj prolaznika je tijekom proljeća i jeseni kada su vremenski uvjeti najpovoljniji, dok se tijekom godine na stazi održavaju i brojne sportske rekreativne manifestacije koje dodatno doprinose razvoju aktivnog i održivog turizma u Istri. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja

0: domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival u petak 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem. Pripazite koga puštate u svoj dom kako ne bi postali žrtve kaznenog djela. Porečka policija je zaprimila prijavu da su dva nepoznata muškarca u jutarnjim satima ušla u kuću u mjestu Bonaci, pa dok je jedan od muškaraca razgovarao sa 73-godišnjom ženom, drugi je iz kuće otuđio novac. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljima, a Policijska uprava Istarska upozorava građane, pogotovo one starije dobi, da pripaze koga puštaju u svoj dom, te da budu jako oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Policija često evidentira prijevare ili krađe u domovima starijih osoba, a način počinjenja tih djela je u većini slučajeva sličan. Najčešće se predstavljaju kao prodavači, pripadnici vjerskih zajednica ili kao službene osobe, ne bili ušli u dom oštećenih, a onda iskoristili njihovu nepažnju i otuđili im vrijedne predmete ili ih lažnim prikazivanjem činjenica naveli da nešto učine na svoju štetu. Bilo je slučajeva kada su se počinitelji predstavljali i kao djelatnici banke, zdravstveni djelatnici, policijski službenici, dostavljači i slično. Zabilježeni su i slučajevi kada su počinitelji oštećene osobe dovodili u zabludu u pogledu tjelesnog stradavanja prikazivanjem tjelesnih nedostataka koji u stvarnosti ne postoje, ili prikazivanjem materijalnog stradavanja u požarima, paljevinama, poplavama, potresima i slično. Policija savjetuje da kad vam se pred vratima pojave nepoznate osobe, budite oprezni, ne otvarajte vrata dok ne provjerite tko je posjetitelj i što želi. Ukoliko se osoba predstavlja kao službena osoba, potražite službene dokumente ili odgovarajuće iskaznice. A ako je nepoznata osoba uporna u nakani da uđe u vaš dom, o tome žurno obavijestite policiju ili susjede. Policijski službenici policijske postaje Umag, ispostava Buje, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjom slovenskom državljankom, te su je osumnjičili za kazneno djelo teške krađe. Slovensku državljanku sumnjiči se da je 1.7. oko 21 sat u Brtonigli preskočila ogradu dvorišta pravne osobe iz Poreča i potom iz podruma otuđila 2 kg smokava, drvene ljestve i čaše koje je potom odnijela u stanu u kojem boravi. Osumnjičena je zatečena prilikom počinjenja kaznenog djela nakon dojave građana, te su je policijski službenici uhitili i proveli nad njom kriminalističko istraživanje. Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo, protiv nje se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Vijesti iz sporta.
0: U organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza u Poreču je održan svjetski trening kamp za mlade, na kojem je učestvovalo 468 karatista iz 171 kluba iz 43 države. Članovi karate kluba Finida, Sara Škofić, Paula Puškarić, Aleksandar Majkić i Noah Babić, bili su dio ovog velikog događanja. Treninge su vodili istaknuti svjetski karate stručnjaci i vrhunski natjecatelji, među kojima i dvostruki pojedinačni europski prvak u kategoriji plus 84, hrvatski reprezentativac Anđelo Kvesić, njegov brat, hrvatski olimpijac, te svjetski europski prvak Ivan Kvesić, osvajač brojnih odličja u kategoriji minus 84. Te mnogi drugi svjetski poznati karatisti koji su ovom prilikom bili mentori mladim karatistima.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada postupno jače greben anticiklone, dok će se plitka ciklona sa Tirenskog mora sporo premještati na Jonsko. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura. popodne će na sjevernom dijelu slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Djevojačka skupina Lelek predstavlja pjesmu Sjenke, novu međunarodnu suradnju sa ukrajinskim bendom Go A i glazbenim duom Nazar and Kobzar, prepoznatljivi spoj tradicije i suvremenog zvuka. Nakon uspješne eurovizijske godine, grupa Lelek predstavlja novi singl Sjenke. Riječ je o projektu koji spaja dvije slavenske glazbene tradicije i pokazuje kako folklorna baština može zvučati suvremeno i blisko novim generacijama. Od samog osnutka Lelek gradi prepoznatljiv glazbeni identitet na spoju tradicijskih motiva i modernog pop zvuka. Upravo zato suradnja sa bendom Go A djeluje kao prirodni nastavak njihovog puta. Ukrajinski sastav je jedan od najuspješnijih europskih primjera modernizacije folklorne glazbe, a međunarodnu je prepoznatljivost stekao jedinstvenim spojem elektroničke produkcije i tradicionalnih ukrajinskih glazbenih elemenata. Lelek i Go A povezuje sličan umjetnički senzibilitet i zajednička ideja daljnje popularizacije etnoestetike u modernoj produkciji. Glazbu za Sjenke zajednički potpisuju Marin i ukrajinski glazbenik Taras Ševčenko, koji je zaslužan i za aranžman pjesme, dok je tekst napisao Tomislav Roso. Dosta priče, slušamo pjesmu Sjenke, oni su Lelek, Go A i Nazar and Kobzar.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Cindy. Ona predstavlja pjesmu pod naslovom Zvijezde. Glazbu, tekst i aranžman potpisuje Milan Andraković, koji je ujedno i izdavač pjesme. Video spot možete pogledati na YouTube-u. Mi ćemo sada čuti pjesmu Zvijezde, ona je Cindy.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Luka Nižetić prošle nedjelje na Melodijama Jadrana predstavio novu pjesmu Refule. Nakon uspješnica Manistra na pome, Južina, Kalamari, Čevapi, Kajmak, Suši, Pomalo i Za ljubav, Luka Nižetić na ovogodišnjim Melodijama Jadrana izveo je Refule, šesti singl sa nadolazećeg kantautorskog albuma, kojim kroz mediteranski glazbeni izraz nastavlja graditi prepoznatljiv autorski rukopis i zaokružuje priču koju posljednjih godinu dana predstavlja publici. Refule donose mediteranski zvuk prožet toplinom, lakoćom i dozom nostalgije koja se prirodno provlači kroz pjesmu. U njima se isprepliču suvremena produkcija i glazbeni senzibilitet koji podsjeća na neka sporija, bezbrižnija vremena, zbog čega pjesma od prvoga slušanja djeluje poznato i blisko. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Nene Belana, ali ne u formi klasičnog dueta. Belan svojim prepoznatljivim pratećim vokalima, inspiriranima zvukom đavola, te solažom na električnoj gitari, donosi upravo onu atmosferu koja je pjesmi bila potrebna. Dosta priče, slušamo pjesmu Refule, oni su Luka Nižetić i Neno Belan.

Još jedno relativno novo ime je Mudri. U moru navijačkih himni Mudri donosi ljubavnu pjesmu U malom svijetu tvom. Postoje pjesme koje nastaju mjesecima, neke se godinama čuvaju u ladicama, a postoje i one koje te pronađu potpuno nespremnog, sjednu pokraj tebe na kauč i kažu evo me. Upravo takva je nova pjesma Mudrog U malom svijetu tvom. Nakon nekoliko taktova pjesme jasno je da se radi o jednoj od onih pjesama koje ne traže puno objašnjenja. One koje želiš slušati u vožnji prema moru, na terasi sa ekipom, tijekom dugih ljetnih večeri ili jednostavno onda kada ti treba podsjetnik da ljubav ne mora biti komplicirana da bi bila velika. Glazbeni dio priče predvodi Marko Vojvodić koji potpisuje aranžman. Prateće vokale otpjevala je Đorđa Palić, dok je za bubnjeve zaslužan Mario Lepoglavec. Autor teksta i glazbe je Mudri. Poslušajmo onda njegovu novu pjesmu, zove se U malom svijetu tvom. Mudri.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon što su zajedno osvojili Zagrebački festival pjesmom Voljet ćeš opet, dvojac Aljoša Šerić i Toma ponovo udružuju snage, ovoga puta u posebnoj vokalnoj suradnji koju autorski potpisuje Aljoša Šerić. Grupa Pavel i Toma na ovogodišnjim su Melodijama Jadrana predstavili pjesmu Nedostajem ti tugo, bezvremensku baladu koja spaja nostalgiju, emociju i vrhunsku interpretaciju. Video spot za pjesmu režirao je Radislav Jovanov Gonzo, direktor fotografije je Toni Renaud, montažu potpisuje Anita Jovanov, za make-up bila je zadužena Helena Barišić, a zahvale idu i Gulliver Baru na gostoprimstvu tijekom snimanja. Poslušajmo pjesmu Pavela i Tome, pjesma se zove Nedostajem ti tugo.

Grupa Kambi predstavila je novu pjesmu Ne dirajte mi ljubav, novogodišnjem izdanju Melodija Jadrana, festivala koji posljednjih godina okuplja neka od najzvučnijih imena domaće glazbene scene. Poznati po vrhunskim vokalnim interpretacijama, Kambi je publici donio emotivnu baladu koja progovara o ljubavi, gubitku i onome što čovjek najviše želi sačuvati. Pjesmu potpisuje Ernest Pelajić kao autor glazbe i teksta, dok je aranžman napravio Mahir Sarihođić, čime je ova pjesma dobila i bezvremenski zvuk koji naglašava prepoznatljivu snagu Kambijevih vokala. Pjesmu prati video spot koji u crno-bijeloj boji dodatno naglašava emociju i atmosferu pjesme. Režiju spota potpisuje Vojan Kocejić iz Pilot studija, dok je iza kamere uz Kocejića bio i Gordan Vukman. Slušamo pjesmu Ne dirajte mi ljubav, oni su Kambi.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Jure Brkljača i Dino Petrić. One su predstavili novi duet pod naslovom Znaj, također na Melodijama Jadrana. Pjesma predstavlja novo poglavlje njihove uspješne glazbene suradnje, 3 godine nakon dueta Istika i ti, koji je osvojio publiku i radijske postaje, dvojica prijatelja ponovo udružuju glasove u emotivnoj baladi koja govori o ljubavi, bliskosti i osjećajima koji ostaju zauvijek. Znaj potvrđuje njihovu glazbenu zrelost, ali i posebnu povezanost koja se osjeća u svakoj noti. Pjesmu Znaj autorski potpisuju sami izvođači, tekst je napisao Dino Petrić, glazbu Jure Brkljača, dok aranžman i produkciju potpisuje Miro Buljan. Video spot za pjesmu režirao je Dario Lepoglavec iz produkcijske kuće Darpro TV Video, koji je kroz jednostavnu i emotivnu vizualnu priču vjerno prenio atmosferu pjesme i prijateljstvo dvojice glazbenika. Slušamo pjesmu Znaj, oni su Jure Brkljača i Dino Petrić. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, sutra se vraća kući. I to prema najnovijim informacijama u 16.30. Koban je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Više o toj utakmici i onima koje slijede večeras, Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: I onima koje slijede večeras, Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatskoj su u susretu poništena 3.

0: bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
1: Večeras od 20 sati u 16. finala sastaju se Australija i Egipat, u ponoć igraju Argentina i Zelenortski otoci, a u 3:30 ujutro snage će odmjeriti Kolumbija i Gana.
2: Vijesti.
3: Vijest koju smo upravo primili, u uvali Tiha na otoku Hvaru zapalio se manji katamaran. Brzom akcijom DVD-a Stari grad i uz pomoć lučke kapetanije otklonjena je opasnost od širenja požara. Na sreću nitko nije stradao, a požar gasi 8 vatrogasaca s kopna i mora. Uzrok će se tek utvrditi. Poslije podne je teška prometna nesreća na otoku Viru. U prevrtanju četverocikla poginuo je muškarac, dok je drugi prevezen u opću bolnicu Zadar. Kako se nesreća dogodila, policija još nije izvijestila. No priopćili su da to nije jedina nesreća. Jučer u Privlaci, naime, još jedno prevrtanje četverocikla. Bez položenog vozačkog ispita, 20-godišnji Njemac sletio je s kolnika, udario u betonski rubnjak, oštetivši dva dvorišna zida te žičanu ogradu, nakon čega se i vozilo prevrnulo. U Zadarskoj bolnici utvrđene su mu lakše ozljede i policija ga je prekršajno prijavila.
2: Vijesti.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Pritom je još jedanput stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi poslao jasnu poruku.
4: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni. Kom krivo, kom pravo.
3: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja. O sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
5: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura, poslije podne u slabljenju. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 24 i 29, a na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
3: Realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Dan Harrow, 1986.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. In Excess, 1988.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Misli iz knjige Kiare Ljubik, Umijeće ljubavi. Naš najvažniji posao jest sačuvati Božju čistoću u svome srcu, to jest sačuvati onakvu ljubav kakvom ljubi Isus. A on je rekao, ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. A veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Prema tome, da bismo bili čisti, ne treba lišiti srce i prigušiti u njemu ljubav. Treba ga raširiti prema Isusovom srcu i ljubiti sve, sve. Kao što jedna sveta hostija od milijardi hostija na zemlji dosta je da bismo nas sve nahranili Bogom, tako dosta je i jedan brat, onaj kojeg je volja Božja stavila uz nas da bismo se pričestili čovečanstvom koje je mistični, tajnoviti Isus. A pričestiti se bratom jest druga zapovjed, ona koja dolazi odmah iza ljubavi prema Bogu, kao njen izražaj. Ljubiti Boga i ljubiti čovjeka, u tome se nalazi sav zakon i svi proroci, sva mudrost. I, kaže Kiara Ljubik, ljubimo bez ograničenja. Ali kakvog ograničenja? Ljubimo braću. Braća su naša velika prilika. Ne izgubimo niti jednu priliku tijekom cijeloga dana. Ljubimo one na koje se obično baziremo, jer su fizički uz nas. Ljubimo i one koji izmiču našoj pozornosti, one o kojima govorimo ili o kojima se govori, kojih se sjećamo ili za koje molimo, one o kojima saznemo koju vijest iz novina, s televizije, one koji nam pišu ili kojima pišemo, one kojima je namijenjen rad što nas zaokuplja iz dana u dan. Ljubimo žive i one koji nisu više ovdje na zemlji. Ljubiti znači služiti. Isus nam je dao dobar primjer. Smrću na križu služio je čitavom čovečanstvu. Čovečanstvu iz svakoga vremena, prošlog, sadašnjeg i budućeg. Služio je kad je učenicima prao noge. On je Bog, a prao je noge nama, ljudima. Pa bismo zato i mi mogli prati noge našoj braći, ne samo da možemo, nego i moramo. U ovome je kršćanstvo, služiti, služiti svima, u svima vidjeti gospodare. Ako smo mi sluge, drugi su gospodari. Služiti, služiti, pokušati dostići evanđeonsko prvenstvo, ali služeći svima. Služiti, evo ideje koja može promijeniti svijet. Kršćanstvo nije šala, kršćanstvo nije nešto površno, jeftino, nije malo sažaljenja, malo ljubavi, malo milostinje. Kršćanstvo je nešto ozbiljno. Tu se radi o životu i smrti. Kršćanstvo je zahtjevno, ono je punina života. Možemo i dodati, kršćanstvo je punina ljubavi.

0: Hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća se kući i to prema najnovijim informacijama u 15:30. Koban je za nas bio Portugal, koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Evo kako se na sve za HRT osvrnuo stručni komentator Darko Jozinović.
1: Ostaje jedan žal zato što mislim da smo zaslužili puno više na ovoj utakmici, da smo prikazali najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu. Zato je to razočaranje zbog toga. Međutim, treba opet to sve staviti pod nogomet. Mislim da trebamo biti ponosni na ovu reprezentaciju, na ove dečke u zadnjih 8 godina, na dva svjetska prvenstva, što smo igrali u finalu, što smo osvojili brončanu medalju. A tuga je zato što si izgubio utakmicu, a bio si maltene isti, može još i bolje nego Portugal. Portugal je stvarno teško odigrao drugo poluvrijeme prije 20 minuta kod vodstva našeg 1-0, drugi zgoditak vjerojatno usmjeri utakmicu na našem linu. Moramo biti razočarani, to je sasvim normalno, međutim to je tako u nogometu, treba to tako i prihvatiti.
0: Više o ostalim sportskim događajima prije samog kraja emisije. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohodu Pariz za sredinom mjeseca. Pritom je još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a vladi je poslao jasnu poruku.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske odlučuju ministar obrane. Istaknuo je kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanoviću zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova proteklog dana.
3: Kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći ma dobro, evo šalio se.
0: Sabor je očekivano većinom glasova proteklog dana odbio prijedlog

0: odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela. Kolegi.
1: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
0: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
2: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite sada u
3: Remetinu? Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
4: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Šturica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Šturicu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. I svijeta. Nakon najsmrtonosnijeg godišnjeg napada na Kijev, Rusija nastavlja s napadima diljem Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedanput pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane. Više Jelena Mikovčić.
5: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černihiva, Sumija. U Zaporižji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
6: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet.
5: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
7: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti, nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
5: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
8: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
5: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
4: Sjedinjene Države slave 250. Obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti. Taj je dan savezni praznik. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, nakon čega su najavljeni mnogobrojni koncerti i vatromet. No kako je nadzor nad mnogim ključnim događajima preuzela organizacija povezana s Trumpom Sloboda 250 i istisnula dvostranački odbor Amerika 250, mnogo je to navelo na bojkot. Zbog rata u Iranu i velikih životnih troškova, potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pada, a sam Trump, kako je najavio, javnosti će se dugim govorom obratiti prema našemu vremenu noćasu 2:30. Papa Leo XIV. Stiže u Lampedusu. Na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. I pred kraj jedna tužna vijest. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma Krhotine

0: najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani. Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Barima za film Tu i posebno priznanje na Bilenareu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinkovog Resta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Sport. I Marko Šivak.
1: Nogometaši Egipta po prvi put su u povijesti pobijedili u eliminacijskoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. U 16. finala izbacili su Australiju nakon izvođenja 11-eraca 4-2. Poslije 90 i 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U tijeku je utakmica Argentine i Zelenortskih otoka, a slijedi dvoboj Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta. Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra 123 prema 50 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Uistinu sjajna partija, sjajna utakmica, sjajna predstava svih igrača, odnosno ekipe. Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
1: Hrvatska u nastavku kvalifikacija u ponedjeljak u Osijeku dočekuje Izrael. Vremenska
0: prognoza. Biće je pretežno sunčano, na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Imamo dvije nove pjesme o kojima se radi, saznat ćete ako ostanete uz nas. Krećemo sa prvom novom pjesmom, to je pjesma Repeat It, a oni su Martin Garrix i Ed Sheeran. 15. svibnja ove godine pjesma je prvi put puštena u Eter. Produkciju radio Martin Garrix, a pomogli su Mesto i Osrin. Radi se o takozvanom stand-alone singlu jer se ne nalazi na nekom albumu. Slušamo 30-godišnjeg Martina Garrixa i 35-godišnjeg Eda Sheerana u pjesmi Repeat It.

Bili su to Martin Garrix i Ed Sheeran u pjesmi Repeat It, a slijedi Madonna, koja je upravo danas objavila novi studijski album Confessions 2. U pjesmi Bring Your Love gostuje Sabrina Carpenter, pjesme u eter, prvi put puštena 30. travnja ove godine. Produkciju potpisuju Madonna i Stuart Price. Slušamo Madonu i Sabrinu Carpenter u pjesmi Bring Your Love.

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, a slijede Talijani The Colors i pjesma Rolling Stones. Puštena u eter prvi put 27. ožujka ove godine. Frontman grupe je Antonio Stash Fiordispino, a ostali članovi su Davide Tropico Petrella i Eduardo Calcuta Derme. Oni su zajedno radili produkciju. Slušamo The Colors i Rolling Stones.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Talijane The Colors i pjesmu Rolling Stones. Slijedi Britanka Sienna Spiro i pjesma Material Lover. Pjesma se našla u filmu The Devil Wears Prada 2, također i na kompilaciji originalne glazbe koja prati taj film. A Sienna Spiro je upravo danas objavila svoj debut studijski album, zove se Visitor. Omer Fedi i Michael Pollack su producirali pjesmu. Slušamo 20-godišnju Sienna Spiro i pjesmu Material Lover.

Nakon Sienne Spiro i pjesme Material Lover, tu su Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Pjesma je u eter krenula 20. ožujka ove godine. Produkciju potpisuju Michael Burek i Vitali Zestovskih. Pjesma se ne nalazi na nekom albumu, već je takozvani non-album single. Slijedi Stay, oni su Leoni i Callum Scott.

0: Nakon Leoni i Kaluma Scotta u pjesmi Stay, to je Alex Warren i single Fine Place to Die. Pjesma potječe sa njegovog drugog studijskog albuma Wild Child, koji će biti objavljen krajem kolovoza ove godine. Adam Jaron potpisuje produkciju. Pjesma je u eteru od kraja travnja ove godine. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die. Slijede Anotheri 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Pjesmu je producirao nizozemski produkcijski duo Another, dok je 54 iz New Jerseya. 6. ožujka pjesma je prvi put krenula u eter. Slušamo Talk to You, oni su Another i 54 Ultra.

Bili su to Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You, slijede Amerikanci iz Colorada One Republic i pjesma Need Your Love. Pjesma će se naći na nadolazećem 7. studijskom albumu za koji još nema datuma, ali nedavno su One Republic objavili Best Of na vinilnoj ploči. Produkciju potpisuje pjevač Tedder. Slušamo Need Your Love, oni su One Republic.

Nakon grupe One Republic i pjesme Need Your Love, tu su Clock Clock, Njemci, dok je pjevač iz naših krajeva Bojan Boki Kalajdžić. 1. veljače je pjesma puštena u eter, zove se Out of the Dark. Dirk Schoms je producent. Slušamo Out of the Dark,

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Njemce Clock Clock i pjesmu Out of the Dark. Slijedi Dermot Kennedy i pjesma Funeral, koja potječe sa trećeg studijskog albuma od Dermota Kennedy-a, The Weight of the Woods. Nedavno je objavljen ovaj album. Za one koji žele znati malo više, Dermot Kennedy ima 34 godine, a u glazbi je od 2009. Slušamo pjesmu Funeral, on je Dermot Kennedy. Well,

Bio je to Dermot Kennedy u pjesmi Funeral, a slijedi Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance. Miles Smith je konačno objavio novi studijski album 19. lipnja. Album se zove My Mess, My Heart, My Life. Oscar Gures je producent. Pjesma je u eter puštena još krajem rujna prošle godine. Slušamo 27-godišnjeg Milesa Smitha i pjesmu Stay If You Wanna Dance.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance.
0: I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Milesa Smitha i pjesme Stay If You Wanna Dance, tu je grupa Temper City. Pjesma se zove Self Aware, radi se o debi singlu ove izraelske grupe. Pjesma je u eter puštena prvi put 15. veljače ove godine, a već je dosegnula broj 4 u Austriji te 5. mjesto u Njemačkoj i Francuskoj. Produkciju potpisuju Cordova i Barenholz. I uz Self Aware i grupu Temper City mi zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: jedan je sat.
1: Radio Centar.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
3: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Evropsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca. Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Savske ceste do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Umjesto

0: Na udare olujna bura, poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. U maslinarstvu se najčešće govori o ulju, njegovoj kvaliteti, sortama, mirisima i okusima. No nakon prerade maslina ostaje mnogo više od ulja. Ostaje komina, otpadna voda, koštice, lišće i grane nakon rezidbe koje se još uvijek ne koriste onoliko koliko bi mogli. Upravo je bila to tema Srko Oliv projekta u kojem sudjeluje Institut za poljoprivredu i turizam Poreča, a koji želi pokazati da ono što se često promatra kao nus proizvod može postati nova vrijednost, poslovna prilika i prostor za razvoj novih stručnih znanja. Riječ je o međunarodnom projektu koji okuplja stručnjake i institucije iz 5 mediteranskih zemalja, Grčke, Italije, Španjolske, Portugale i Hrvatske i koji se provode u sklopu Erasmus Plus programa u sufinanciranje Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta malih i srednjih proizvođača maslinova ulja kroz razvoj praktičnih znanja i vještina vezanih uz digitalne tehnologije i kružne poslovne modele s posebnim naglaskom na bolje iskorištavanje nus proizvoda i smanjenje otpada u cijelom proizvodnom lancu.

0: Nova vrsta pavuka lovi mrave na način kakav znanstvenici još nisu vidjeli. Nova vrsta pavuka, koja od sile plete mrežu sličnu katapultu kako bi uhvatila isključivo jednu vrstu mrava, otkrivena je u udaljenim prašumama sjeverne Australije. Istraživači vjeruju da noćni grabežljivac je razvio ovu jedinstvenu metodu lova kako bi se hranio agresivnim mravima koji su poznati kao iznimno opasni i neobičajen plijen za pavuke, piše BBC. Zamka svojim iznimno velikom snagom izbacuje mrava u veću mrežu pri 15 puta većim ekstremima G-sila nego što ih doživljavaju piloti mlaznih aviona, naveo glavni istraživač Ajaj Narenda. Iako još nije službeno imenovan, znanstvenici su malog pavuka nadjelili nadimak balista po antičkom oružju za izbacivanje kamenja u bici.
1: ...89,6 i 93,6 MHz.
0: Radio Centar.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Priroda oko nas. Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno je niska koncentracija peludi drveća, prevladava pelud čempresa i borova, umjerena je koncentracija peludi trava, te umjerena koncentracija peludi korova, prevladava pelud crkvine i trpuca. Čempresi su velika porodica zimzelenih drvenastih biljaka, čempresa, borovica i tuja. Proizvode pelud u velikim količinama umjerenog alergijskog potencijala. Borovi u velikim količinama proizvode pelud niskog alergijskog potencijala. Crkvina je korovna biljka, raširena je po cijelom Mediteranu, raste pokraj putova, zidinama, pelud je visokog alergijskog potencijala. Pupus proizvodi male količine peluda koji posjeduje slabo do umjereni alergeni potencijal, cvate od svibnja do rujna. Why wait to say, at least I did it my way, lie away.

U Jadranu je pronađena rijetka vrsta morskog psa. Međunarodni tim od više od 20 znanstvenika potvrdio da je morski pas ulovljen kod Rogoznice u rujnu 2023. bio mladi primjerak velike bijele psine. Zaključak je objavljen u znanstvenom radu časopisu Journal of Marine Science and Engineering, čime bi trebala biti okončana ova višegodišnja polemika među stručnjacima o identitetu te ribe. Stručnjaci iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Hrvatske objavili su kako je na radu sudjelovalo više od 20 znanstvenika iz cijelog svijeta, od SAD-a, Austrije, Grčke, Novog Zelanda, Japana, Splita i Kotora. Autori rada navode da detaljna analiza svih dostupnih fotografija, vanjskih obilježja i zubnih karakteristika potvrđuje prvotnu identifikaciju primjerka kao velike bijele psine.

0: U Barceloni od 18. do 19. lipnja u Centru za suvremenu kulturu Barcelona održano je treće izdanje MED konvencije o održivom turizmu, vodećeg međunarodnog događanja koje je okupilo oko 250 sudionika iz 18 zemalja kako bi raspravljali i unaprijedili tranziciju turizma prema održivim, otpornim i uključivim modelima. Događaj je organiziran u okviru Mediteranske zajednice za održiv turizam, financiran putem Interreg Euromed programa, a vodeći organizator je Pokrajinsko vijeće Barcelone. Događaj je bio organiziran pod temom turistička tranzicija na Mediteranu. Na konferenciju su održane plenarne sjednice, okrugli stolovi, paralelne sjednice usmjerene na teme o klimatskim promjenama, upravljanju vodama, bioraznolikosti, kružnom gospodarstvu, digitalizaciji destinacije i ulozi turizma unutar mediteranskog plavog gospodarstva. Program je okupio vodeće stručnjake za održivost klimatske promjene, planiranje turizma i plavo gospodarstvo sa sveučilišta, istraživačkih centara, europskih mreža, razvojnih agencija, turističkih destinacija i 22 projekta zajednice održivog turizma programa Interreg Euromed. Na događaju su sudjelovali sudionici iz 18 zemalja, uglavnom iz Španjolske, Italije, Hrvatske, Francuske i Grčke, koji su predstavljali regionalne i lokalne vlasti, sveučilišta, istraživačke centre, međunarodne organizacije, gospodarske komore i subjekte specijalizirane za razvoj turizma. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
0: U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Demir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.